0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Gradu Ivancu odobrena su bespovratna sredstva za edukaciju učenika o sigurnoj vožnji e-romobila. Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata planira nove aktivnosti u nadolazećem razdoblju, a memorijalni centar Domovinskog rata bit će otvoren i ove subote 25. srpnja u vremenu od 8:30 do 10 sati. Ivanečki branitelji pozivaju zainteresirane branitelje i građane da se prijave za izlet na manifestaciju Slavonski Banovac. Šesta po redu utrka u Gačicama v Gačice proteklog je vikenda okupila preko 500 natjecatelja, a ove godine održana je i jedna posebna utrka od starta do šanka. Juniorska ekipa Športsko-ribolovnog društva Ivanec osvojila je prvo mjesto na kupu Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza koji je održan u Banovoj Jarugi. Bila je ovo najava svih tema koje vas očekuju u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informativu za danas pripremile su Erika Krbot i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova gradu Ivancu odobrilo je projekt prijavljen na poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2025. godinu Prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4.659 eura, bespovratno je odobreno 3.200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti Srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te Osnovna škola Metela Ožegovića Radovan. Projekt se provodi u suradnji s Policijskom upravom Varaždinskom i Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održati edukacije uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu, te predavanje iz prve pomoći. Predavanja ukupno njih 4 održat će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paketi sigurnosne opreme. Članovi Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Uz posjet Pakracu prošle, ranih subota su ekipe Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata sudjelovale na sportsko-rekreativnim druženjima u Ivancu, Ludbregu, Lepoglavi, Maruševcu, na Ivanečkom Kotliću te na 10. obljetnici Kolovrata riječi, gdje su ih organizatori prekrasnim darom nagradili za pomoć u provedbi ove lijepe manifestacije u Ivancu. Bilo je riječi i o nadolazećim aktivnostima, kao što su proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, o memorijalima sjećanja na poginule hrvatske branitelje, koje ogranak organizira tijekom kolovoza, dočeku vukovarskih branitelja u memorijalnom centru Ivanec, sudjelovanju na državnim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 22. kolovoza u Zagrebu te županijskim 5. rujna u Visokom. Tim povodom će se u skorom razdoblju održati sastanci u Završju pod Belskom, Klenovniku, Ivancu, Varaždinu, a u prvoj polovici zgusnutog kolovoza i sjednica središnjeg odbora, gdje će se svi ti programi detaljnije razraditi. Najviše vremena posvetilo se organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, gdje će prema planu uz rekreacijski izlet većine sudionika dio članova sudjelovati i kao izlagači, a dio i u natjecateljskom dijelu. Za taj izlet već popunjeno 2/3 kapaciteta autobusa, pa se zainteresirani pozivaju da se prijave za izlet putem društvenih mreža Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ili pak sljedeće subote, odnosno ove subote 25. srpnja u memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec ili neposredno bilo kojem od članova predsjedništva.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Proteklog je vikenda

0: Rezultat je to domaćina na 6. trail utrci u Gačicama v Gačice u kategoriji najbrži Gačićanec i Gačićanka. Na stazi Duge Gače, dugo je 18 km, u muškoj konkurenciji najbrži je bio Daniel Peček. Na stazi od 7 km kratke Gače najbrži je bio Vanja Šomođi, dok je na najkraćoj stazi Vraži Stolček pobjedu odnio Mihael Fučkalo. U ženskoj konkurenciji na najdužoj stazi najbrže je bila Simona Jambrović iz Atletskog kluba Varaždin, pa su tako organizatori imali još jedan dodatni razlog za slavlje. Tim više što je na stazi dugoj 3 km slavila je njezina klubska kolegica Gabriela Benjak, dok je na stazi kratke gače slavila Paula Marenčić. Ove godine u Gačicama je održana jedna posebna utrka, a jedino pravilo bilo je da su svi pobjednici. Riječ je o utrci na stazi pod nazivom Od starta do šanka, koja je izazvala pravo veselje, smijeh i šale okupljenih. Svi su je uspješno otrčali, te su za svoj trud dobili prigodne pakete organizatora. Juniorska ekipa Športsko-ribolovnog društva Ivanec osvojila je prvo mjesto na kupu Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza, koji se održao na jezeru Pakra 2 u Banovoj Jarugi. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Jamnić bio je treći, Mateo Knes 6, a Vanja Habek 13, što im je u ukupnom zbiru donijelo prvo mjesto i titulu pobjednika natjecanja. Ivanečka ekipa slavila je ispred drugoplasiranih kolega iz Športsko-ribolovnog društva Som Kotoriba, dok su treće mjesto zauzeli juniori športsko-ribolovne udruge Klen Nova Gradiška. Natjecanje je organizirao Hrvatski športski ribolovni savez, a su organizatori i domaćini bili su grad Garešnica i športsko-ribolovno društvo Bjelovar.
1: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Srijeda nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: U sklopu projekta Ministarstva gospodarstva stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima u Županijskoj palači upriličena je svečanost dodjele stipendija. Svečanosti su nazočili ministar gospodarstva Ante Šušnjar, župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, saborski zastupnici Goran Kaniški i Dubravko Bilić, potpredsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik grada Novog Marofa Siniša Jenkač, predsjednik obrtničkih komore Varaždinske županije Igor Šoković, Tomislav Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin, gradonačelnici i načelnici, županijski pročelnici te ravnatelji srednjih škola. Ministarstvo gospodarstva odobrilo je 415 stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2025-2026 obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, za što je osigurano ukupno 996 tisuća eura. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2400 eura. U Varaždinskoj županiji odobreno je 26 stipendija ukupne vrijednosti 62 tisuće 400 eura. Najzastupljenija zanimanja su automehatroničar, elektroinstalater, elektromehaničar, instalater kućnih instalacija i kuhar, što potvrđuje potrebu gospodarstva za kvalificiranim radnicima u tehničkim i uslužnim djelatnostima. Ovaj projekt je namijenjen učenicima trogodišnjih strukovnih programa za stjecanje deficitarnih obrtničkih zanimanja, a stipendije su odobrene učenicima iz svih dijelova Hrvatske. Ministarstvo unutarnjih poslova gradu Ivancu odobrilo je projekt prijavljen na poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2025. godinu prometna preventiva. Ukupna vrijednost projekta je 4659 eura, bespovratno je odobreno 3200 eura, a preostala sredstva osigurat će grad Ivanec. Ponukan sve većim brojem električnih romobila i bicikala na gradskim prometnicama i ulicama, te nažalost učestalim vijestima o nesrećama i nesigurnoj vožnji, grad Ivanec prijavio je projekt edukacije učenika na temu sigurne i odgovorne vožnje. Programom će se obuhvatiti srednja škola Ivanec te obje osnovne škole na području grada Ivanca, osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog te osnovna škola Metela Ožegovića Radovan. Projekt se provodi u suradnji s policijskom upravom Varaždinskom i gradskim društvom Crvenog križa Ivanec. Tako će se održati edukacije uz predavanje i demonstraciju na temu ponašanja u prometu i odgovarajućeg korištenja električnog romobila i bicikla u prometu, te predavanje iz prve pomoći. Predavanja ukupno njih 4 održat će se na jesen, a svim sudionicima podijelit će se i paketi sigurnosne opreme. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić je na svečanosti u Karlovcu preuzeo ugovore o financiranju dva gradska projekta, četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici i druge faze izgradnje prometnice Mažuranićeva ulica Groblje u Lepoglavi. Riječ je o potporama koje je grad ostvario prijavom navedenih projekata na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, financiranih kroz program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške planinskim područjima. Ugovore je gradonačelniku Šoštariću u nazočnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Tome Medveda uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman. Za projekt četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici dobivena je bespovratna potpora u iznosu od 60 tisuća eura, a za projekt druge faze izgradnje prometnica Mažuranićeva ulica Groblje u Lepoglavi 50 tisuća eura. Općina Bednja nastavlja s mjerama potpore obiteljima i učenicima uoči nove školske godine. Roditeljima osnovnoškolaca osigurano je 30 eura za nabavu školskog pribora, a pravo na pomoć ostvaruju svi učenici od 1. do 8. razreda s područja općine. Sufinanciranje se odnosi na učenike osnovne škole Bednja te područnih škola u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati u knjižari Friščiću i Vancu u vrijednosti do 30 eura po učeniku. I to od 1. kolovoza do 15. rujna. Iz općine poručuju kako je cilj ove mjere smanjiti troškove roditeljima te dodatno poduprijeti obrazovanje djece. U organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica proteklog su vikenda u Višnjici održane tradicionalne dječje vatrogasne igre. Igre su okupile velik broj djece koja su kroz igru i zabavu savladavala vatrogasne poligone prilagođene njihovom uzrastu te učila o važnosti timskog rada. Napravila su tako prve korake u vatrogastvu za koje će se u budućnosti neki od njih, uvjereni su u DVD-u Višnjica, odlučiti. Igre je otvorio predsjednik gradskog vijeća grada Lepo glave Robert Dukarić, koji je tom prigodom pohvalio trud organizatora i istaknuo važnost ovakvih manifestacija koje okupljaju djecu. Naglasio je da grad Lepoglava uvijek rado podupire rad

0: Općine Jalžabet ili putem elektroničke pošte uz službene obrasce ili odgovarajuću dokumentaciju. Iz općine podsjećaju kako je tijekom lipnja provedena izmjera svih nekretnina, a za one za koje podaci ne budu dostavljeni u roku, koristit će se podaci prikupljeni mjerenjem, na temelju kojih će se obračunavati buduće obveze. Više od 1600 poreznih obveznika s područja općine Maruševec ostvarilo je pravo na povrat poreza za prošlu godinu, a na njihove račune isplaćeno je ukupno 634 000 eura. Tijekom svibnja i lipnja povrat je primilo ukupno 1645 građana, pri čemu je 26% sredstava osigurano iz državnog proračuna, dok je najveći dio, gotovo 470 000 eura, financirala općina Maruševec i svojih poreznih prihoda. Visina povrata ovisila je o uplaćenom porezu, poreznim olakšicama i dobi obveznika, pa su mlađi od 25 godina ostvarili pravo na povrat cjelokupnog poreza, dok je za osobe od 26 do 30 godina povrat iznosio polovicu uplaćenog poreza. Građani koji do kraja lipnja nisu dobili rješenje ili očekivani povrat mogu podnijeti prigovor poreznoj upravi najkasnije do 31. srpnja. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Program će biti održan u Donjoj Voći 29. srpnja te u Hrvatskoj Kostajnici 30. srpnja. Tako će se u Donjoj Voći na mjesnom groblju položiti vijenci i zapaliti svijeće, nakon čega će uslijediti i misno slavlje. Polazak u Hrvatsku Kostajnicu planiran je već idućeg dana u jutarnjim satima, gdje će članovi i svi koji su se prijavili za putovanje sudjelovati na komemoraciji i odavanju počasti na mjestu pogibije Josipa Martana, kao i na misnom slavlju, a zatim će uslijediti zajednički ručak, druženje i posjet Muzeju Domovinskog rata Karlovac-Turanj.
1: Sport.
0: Udruga za sport i rekreaciju Sport za sve Višnjica organizira 31. memorijalni malonogometni turnir Stjepan Križanec. Početak turnira je u petak 31. srpnja od 19 sati, a završnica turnira je drugog dana 1. kolovoza. Prijave su moguće putem Facebook stranice udruge ili na brojeve 099-2345-602 ili na 091-111-072. Izvlačenje parova planirano je u četvrtak 30. srpnja u 19 sati. Kotizacija iznosi 100 eura, a organizatori pripremaju vrijedne i bogate nagrade za prva 4 mjesta, te nagrade za najboljeg strijelca, igrača i vratara turnira. Nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza. Proteklog je vikenda održana 6. po redu trail utrka u Gačicama v Gačice, koju organizira Atletski klub Varaždin uz pokroviteljstvo grada Ivanca i supokroviteljstvo Gradske turističke zajednice. Ove se godine natjecalo preko 500 trkača. Najbrži Gačičanec na stazi dugoj 18 km bio je Jurica Ratkaj, dok je na stazi od 7 km u muškoj konkurenciji najbrže ciljem prošao Marko Vincek. U ženskoj konkurenciji na stazi od 7 km najbrža je bila Ida Ratkaj, a na stazi dugo je 3 km najbrža je bila Ivana Ratkaj. Rezultat je to domaćina na 6. trail utrci u Gačicama v Gačice u kategoriji najbrži Gačičanec i Gačičanka. Na stazi duge gače, dugo je 18 km u muškoj konkurenciji najbrži je bio Daniel Peček. Na stazi od 7 km kratke gače najbrži je bio Vanja Šomođi, dok je na najkraćoj stazi Vraži Stolček pobjedu odnio Mihael Fučkalo. U ženskoj konkurenciji na najdužoj stazi najbrža je bila Simona Jambrošić iz Atletskog kluba Varaždin, pa su tako organizatori imali još jedan dodatni razlog za slavlje, tim više što je na stazi dugoj 3 km slavila je njezina klubska kolegica Gabriela Benjak, dok je na stazi kratke gače slavila Paula Marenčić.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarac.
1: Sredinom dana većinom suho i djelomično sunčano,

0: kasnije poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili pljusak s grmom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka većinom od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Srijeda nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
3: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 € mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: čistilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka.

0: Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:30 nam je minuta. Dobrodošli u naše današnje druženje. Ove srijede 22. dana mjeseca srpnja. Sa vama je danas Kristinka, zajedno smo tu sve do 14. sati. S time da će nam u 10:30 jedan eterski dio preuzeti i naše Almira, naime imamo emisiju Lokalnih 20. A onda već u 11. sati kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati do tamo iza 12. Pa bit će nam tu i naša emisija GDPR kasnije. Puno toga. Naravno, sve to uz puno dobre glazbe, a i ovo naše jutarnje druženje idemo započeti uz informacije o vremenu. I ovog jutra je poprilično svježe, temperatura trenutno u Ivancu oko 14 celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je isto na 14, Bednja nam je na 12, Novi Marof na 14 celzijevih stupnjeva, Čakovec mjeri 13. Najniža temperatura zraka ovog jutra izmjerena je na Zavižanu 7,2 stupnja, a najviša temperatura zraka izmjerena je u Dubrovniku 24,9. No, u ostatku Hrvatske je ipak ovog jutra svježije, a danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Ono što je lijepo i pozitivno danas je da se popravlja bioprognoza. Naime, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz niže noćne temperature posvuda će se bolje spavati, a danju će biti ugodnije nego prethodnih dana. Manje tegobe moguće su kod osjetljivijih meteoropata, uglavnom na krajnjem jugu u prvom dijelu dana. Svima se preporučuje i dalje lagana prehrana, dovoljna tekućine, količine tekućine, zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. U prometu sve u redu što se tiče našeg dijela, nema gužvi, nema problema, sve ide onak kak bi i trebalo. A što se tiče ostatka Hrvatske, stanje na autocestama, vidim da je i tu sve u redu, nema nikakvih posebnosti ni ograničenja. Pa evo, potrudimo se svi skupa da ova povoljna prometna situacija ostane i do kraja dana takva. I naravno, slobodno se javite sa informacijama iz prometa. Broj je 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put. I još malo informacija. Informacije iz Elektre Varaždin i za danas su najavljeni radovi, i to za Lepoglavu. Dio Lepoglave danas je bez struje, i to Trg Kralja Tomislava te dio ulice Kardinala Alojzija Stepinca u vremenu od 9 do 12 sati. Bez struje nam je danas i dio ulice Vladimira Nazora u Ivancu u vremenu od 9 do 11. Zatim Podrute dio bez struje od 9 do 14. Gotalovec Pece od 9 do 13 bez struje. Idemo i prema sjedištu Varaždina, dio ulice Braće Radića danas je bez struje u vremenu od 9 do 11. Zatim dio Bilogorske ulice i Halerove aleje od 9 do 11. A od 9 do 11 bez struje nam je dio Zelendvorske ulice u Sračincu. Detalje i informacije potražite na službenom webu HEP-a ili se informirajte putem naših portala. Želim vam lijepu i ugodnu srijedu, naravno da je provedete uz naš program, program Sjevernog FM-a. Krećemo uz nove fosile i Milenu. Dobro vam jutro!

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
3: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Poslovni oglasi.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

7:15. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za prve vijesti. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoje mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici i čitaonici Gustava Krkleca danas će se s početkom u 11 sati održati kreativna radionica na kojoj će djeca stvarati pomoću 3D olovaka. Radionica je namijenjena djeci od 7 do 12 godina, a vodit će knjižničarka Petra Polančec. Sudionici će kroz igru, maštu i praktičan rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite trodimenzionalne modele koje će moći ponijeti kući. Općina Bednja je ove godine pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurano je 30 eura potpore, a pravo na sufinanciranje moći će se ostvariti od 1. kolovoza do 15. rujna. Financijska pomoć odnosi se na učenike koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji će školski pribor moći odabrati u knjižari Friščić u Ivancu i ispunu školskog asortimana u vrijednosti, dakle, do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele olakšati obiteljima troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti s ulaganjima u obrazovanje i podršku najmlađim stanovnicima općine. Iz sporta, sutra će se na igralištu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava s početkom 18:30 odigrati prijateljska utakmica u kojoj će se sastati domaća Lepoglava i Ivančica. Nakon pobjede nad Zelengajem u subotu, Ivančici će to biti druga prijateljska utakmica u sklopu priprema za početak nove nogometne sezone županijskog kupa i elitne lige županijskog nogometnog saveza Varaždin. Lepoglava je u ciklusu priprema za novu natjecateljsku sezonu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Obje će ekipe prve službene provjere imati sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, a ligaška natjecanja startaju zadnjeg vikenda kolovoza. Nakon gostovanja u Lepoglavi, Ivančicu u subotu na gradskom stadionu u Ivancu očekuje mini turnir gdje će odmjeriti snage sa Slogom Čakovec i ekipom Millennium Brazil Kampa. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Pratili ste prve vijesti, pripremila ih je Erika Krbota, čitala Kristinka Raškaj.

0: Policija.
1: U 7 sati i 22 minute krećemo sa informacijama vezanim uz stanje na prometnicama u našoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je ovog jutra gospodin Slavko Vudrak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro vama. Pozdrav naravno svim vašim slušateljima. Dakle, ja ću danas, kao i obično, dotaknuti se samo dvije teme obzirom na policijsko postupanje kojeg je bilo tijekom ovih posljednjih 24 sata dosta vezano za različite događaje, prekršaje i kaznena djela, kao i svakog jutra događaje u prometu, stanje našim prometnicima i narušavanje javnog reda i mira. Već dugo nisam izgovorio rečenicu koju bi želio što češće izgovarati, a ona glasi da tijekom posljednjih 24 sata na području

0: To je jako neugodno, pa stoga eto još jedan put pažljivo u prometu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, samo jedno postupanje, jedan događaj. Jučer oko 20:30 nakon poziva jednog muškarca koji je rođen 1972. godine, koji je upućen i prema policijskim službenicima, ali i prema Zavodu za hitnu medicinu, gdje su na lokaciji njegovog prebivašta u mjestu Rukljevina postupali, dakle, i liječnici i policijski službenici. On je pod jakim utjecajem alkohola bio neprimjereno ponašan u smislu da je vikao, galamio, psovao i vrijeđao upravo te službene osobe. Tu se radi, dakle, o prekršaju članka 17 zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira. I to bi zapravo ta dva segmenta bilo sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama. Evo, nadamo se i sutra dobrim vijestima, barem po pitanju etoga stanja na prometnicama. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
0: Hvala vam, pozdrav svima.
1: Sve smo čuli. Što se tiče samog prometa, zapravo dobre vijesti. Nije bilo prometnih nesreća, sve u redu na prometnicama ovog jutra, ali evo, čuli smo ovaj događaj od jučer. Dakle, jedan događaj narušavanja javnog reda i mira evidentiran je, odnosno zabilježen u Rukljevini. Čuli ste o čemu se sve radilo i upravo ćemo uz ove informacije i zaključiti policijsko izvješće. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Slavko Vudrog. Slijedi nam marketing i čujemo se uskoro.
2: 192. Policija.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo. Uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš. Augusta Šenoje 8. Blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas. 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Poslušajte reklamu

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
4: 92,8 MHz.

U 7:45 vrijeme je za našu rubriku Zvijezde poručuju. Čitamo horoskopi danas. A prvi na redu su nam ovnovi. Ljubav. Ako se osjećate usamljeno, potražite društvo svojih prijatelja. Oni će danas biti pravi melem za vas. Karijera. Pedagoški djelatnici danas će morati raditi više, a ostali će uglavnom provesti uobičajeni radni dan. Savjeti zdravlje za ovnove. Surađujte s drugima. Na redu su bikovi, ljubav, neupitna je vaša dobra volja i optimizam, ali kad vam okolnosti baš i ne idu na ruku, ostaje vam da se strpite. Karijera, dobivate priliku pokazati svoje umijeće u području kreativnosti, umjetnosti ili dekoriranja stvari. Savjeti zdravlje za bikove, bavite se sportom. Eto, sport i kreativa za bikove danas. Na redu su blizanci, ljubav, vaši privatni odnosi razvijaju se dobro, a danas u njih nastojite unijeti više mašte i fleksibilnosti. Karijera, moguće je natezanje s nadređenima i to oko sitnih tema o kojima se ne slažete. Ne započinjite raspravu, nego radite što treba. Savjet i zdravlje, budite iskreni prema svima. I još su nam preostali rakovi, ljubav, osjetljivost voljene osobe danas će u vama izazvati samo dodatne frustracije, nastojte biti strpljivi i blagi. Karijera, ako vam se učini da vam ništa ne ide od ruke, poradite na svojoj suzdržanosti i strpljenju, bit će bolje. Savjeti zdravlje, veselite se onom što je dobro. Mi se uvijek veselimo glazbi. Pa u nastavku jedan plavi orkestar i Goodbye Teens, stvar koju već dugo nismo čuli u našem programu. Jedna malo starija. U jutarnjem horoskopu budite uz nas.

Horoskop. U 7.50 idemo dalje da vidimo što su zvjezdice zapisale za ovu srijedu 22. srpnja za lavove. Ljubav, pokušat ćete spojiti neobavezni izlazak s rutinom. Mogli biste se zateći na novom mjestu sa starim poznanicima ili navikama. Karijera, ne dvojite oko ulaganja energije u posao koji radite. Svaki trud kad tad će se isplatiti. Savjeti zdravlje za lavove, ne može se ništa preskočiti. Na redu su djevice. Ljubav, danas je dan kad ćete u ljubavnim temama miješati skromnost i visoke ideale. Rezultat će biti zbunjenost druge strane. Karijera, na radnom mjestu se pojavljuju ideje koje su na prvi pogled neobične. Žustro radite, a razmatrate ih polako. Savjeti zdravlje za djevice, male glavobolje. I horoskop za vage u nastavku. Ljubav, moguće je rješenje nekog obiteljskog problema koji vas je dugo mučio. Vjerojatno ćete naći zajednički jezik. Karijera, osim što ste profesionalni, pokazat će se da ste i odličan psiholog, čime ćete si priskrbiti dodatne bodove u poslu. Savjeti zdravlje, dobar utjecaj alternativnih terapija. I preostali su nam još škorpioni. Ljubav, u društvu prijatelja vi ćete se smiriti i prestati divljati zbog nervoze koja vas je navodila na greške u korucima. Karijera, vaši nadređeni danas će pokazati smisao za kreativnost, ali će u odlučivanju biti neobjektivni. Savjeti zdravlja za škorpione, osmislite pitanja prije nego što ih postavite. Ili ti ispeci pa reci, eto. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, četiri su preostala znaka, ali u nastavku nas čeka jedna džins generacija.

Evo nas u posljednjem bloku horoskopa. Strijelac nam je prvi na redu. Ljubav, povezat ćete voljenu osobu s vašim društvom i prijateljima. Biće vam ugodno i drago zbog toga. Karijera, vaše znanje i stručnost jesu neupitni, no činit će vam se da vam ne poklanjaju dovoljno pažnje i da zaslužujete više. Savjeti zdravlje za strijelce, što zamislite, to i ostvarite. Ništa nije nemoguće, eto. Jarac, ljubav, mašta će vas voditi u pitanjima srca, pa nećete biti potpuno realni. Otuđenje koje je počelo, udaljit će vas. Karijera, mnogi će se nasmijati na mogućnost jedne suradnje, jer će im se činiti da ona nije realna. Ipak razmislite. Savjeti zdravlje, neraspoloženje bez pravog razloga. Vodenjaci, ljubav, vjerojatno ćete dobiti poziv za izlazak na kom je zagarantiran dobar provod, ugodno društvo i skladni odnosi. Karijera, vjerojatno ćete postići dobar dogovor oko sponzoriranja jednog projekta u kojeg ste sumnjali. Savjeti zdravlje, prespavajte prije odluka. Mudri savjet. I za kraj još ribe. Ljubav, sad je sve jasnije, bez pritiska možete uživati s voljenom osobom. Oni koji su još sami dobro se zabavljaju. Karijera, dok odmarate u miru svog doma, u glavi zamišljate sebe na novoj poslovnoj poziciji, maštate. Savjeti zdravlje, poradite na fleksibilnosti tijela. Sve smo čuli. Bila je ovo rubrika Zvijezde poručuju, a mi poručujemo da ostanete i dalje uz naš program u nastavku Mineja, isto jedna malo starija stvar, uz koju zaključujemo današnju rubriku i današnji horoskop, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, evo nas u prvom izdanju oglasnika danas u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava. Radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Svratite osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Ili se pak informirajte pozivom na 042-505-606. Uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava nije moguće jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. Ali zato je tu i naša mail adresa gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ću broj marketinga 042-505-606. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u našem programu. Sljedeće je na rasporedu u 12 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM
3: 92,8 MHz.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Stigli smo i do najljepše rubrike u našem programu Sunce moje malo ili Kome je Roda isporučila paket. Imamo informacije iz varaždinskog rodilišta i ovog jutra. 4 bebice su rođene u protekla 24 sata, odnosno 21. srpnja u varaždinskom rodilištu, i to je jedna djevojčica koja je dobila ime Kim i 3 dječaka, a dobili su sljedeća imena: Antun, Petar i Pavel. Bebicama želimo puno zdravlja i sve najbolje, lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Čestitke upućujemo roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama, i naravno mamama želimo brz oporavak i što brži povratak kući. A nakon ovih lijepih informacija ponovno se vraćamo glazbi. Uskoro slijedi i ona kulinarska rubrika Vrijeme za nešto fino, pa budite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.

0: 92,8 MHz Северный FM.
1: Nam je minuta, vrijeme nam je za gablece, vrijeme za hranu, za nešto fino, kaže naša rubrika. Ponuda gablica iz katice restorana i pizzerije Bistro Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, a sigurna sam da sve ovo, svi gablici u kojima ćemo vas informirati, možda vam mogu poslužiti kao ideja za vašu kuhinju danas, ako ne znate kaj bi kuhali. Ili pak da naručite gablec. U KTC restoranu u Ivancu danas su nam u ponudi špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, u ponudi je i slatinski odrezak, to su pileća prsa punjena kulenom i kiselim krastavcima u umaku od luka i paprike. Zatim paprikaš od veprovine, zagrebački odrezak, enchilada rojas, palenta, pirjane mahune s krumpirom i pomfrit. Eto, ponuda je u KTC restoranu u Ivancu. A u KTC restoranu Baroku Varaždinu u ponudi su špek fileki, grah na seljački, špageti na bolonski način, svinjsko pečenje, mlinci, polpeti pureći i carsko povrće na maslacu. Eto, to je ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. A u pizzeriji i Bistro u Gaj uz pizza gablec danas je u ponudi i lovački odrezak i makaroni, gablec za 7 eura, zatim pljeskavica u somunu, kajmak i luk za 7 eura i vojnički grah, gablec također za 7 eura. A gablici iz pizzerije i Bistro u Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj poslužuju se od 9 do 13 sati, a osim u restoranu, gablece i ponudu menija dostavljaju. Dogovori i upiti mogući su telefonom na broj 042-716-597, 042-716-597. Informirali se jesmo o ponudi iz obližnjih restorana, ponudi gablica iz obližnjih restorana. Sigurna sam da ćete pronaći baš nešto za sebe. A mi se dalje vraćamo dobroj glazbi u nastavku našeg programa. Biće tu još i malo marketinga i tako sve do 9 sati i 5 minuta kada je pred nama još jedno policijsko izvješće. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: vaši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: 192. Policija.
2: O 9 sati uskoro i 5 minuta vrijeme je da čujemo kakvo je stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji i kako je naravno ono bilo u protekla 24 sata. Sa nama je danas iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Međimurske gospođa Ines Češnjaj. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima.
2: Evo recite nam onda za početak, kako sam i u najavi spomenula, je li bilo kakvi događaja na prometnicama u Međimurskoj županiji i kakva je situacija ovog jutra u prometu?
3: Pa dogodile su se tri prometne nesreće. Prvo u Kuršancu, gdje je zbog oduzimanja prednosti prolaska, ujedno je vozač upravljao neregistriranim osobnim automobilom, došlo do naleta na biciklisticu koja je pala na kolnik i zadobila ozljede koje će se utvrditi naknadno. Druga cesta je bila na cesti na cesti Palinovec Sveti Juraj, gdje je mlađi maloljetnik upravljao električnim romobilom, umanjujući stabilnost romobila, vozeći se na zadnjem kotaču. Tom prilikom je pao i naravno zadobio ozljede zbog kojih je prevežen u županijsku bolnicu Čakovec, te će se ozljede također ukvalificirati naknadno. Treća prometna nesreća bila je u Goričanu, gdje je vozač osobnog automobila prije stjecanja prava na upravljanje ujedno pod jakim utjecajem alkohola 2.19 nije bio niti vezan, naravno dijelu u potpunosti sišao izvan kolnika, gdje je naletio na jedan parkirani osobni automobil koji je od cjeline udarao odbačen u zid kuće, a potom na drugi koji je također, na kojem je također nastala materijalna šteta. Na svu sreću on nije ozlijeđen u nesreći, nastala je samo materijalna šteta velikih razmjera. To je sve što se tiče prometnih nesreća. Promet nam je uglavnom srednjeg intenziteta na svim prometnicama Međimurske županije. Jednako tako je u samom gradu Čakovcu, gdje je danas sajmeni dan, pa očekujemo nešto guži i molimo vozače da budu strpljivi. Tako da bi to bilo za danas sve. Promet se odvija bez zastoja, ograničenja. Možemo biti općenito zadovoljni situacijom u prometu.
2: Eto, nadamo se povoljnoj prometnoj situaciji u narednim danima. Hvala vam na ovom izvješću i čujemo se ponovno sutra. Do slušanja.
3: Hvala vam, do slušanja.
2: Čuli smo sve, dakle bile su tri prometne u protekla 24 sata na prometnicama u Međimurskoj županiji i to je jedna s ozlijeđenom osobom. Čuli smo isto tako da je povećan promet u samom gradu Čakovcu i na prilaznim pravcima gradu s obzirom da je sajmeni dan, pa evo iz policijske uprave Međimurske mole vozače da se pridržavaju svih pravila, propisa i polako i sretno stignu do svojih odredišta. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bila danas gospođa Ines Češnjaj.
1: 192. Policija.
4: 92.8.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operaterom.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: 9:15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Grad Varaždin uputio je poziv građanima za sudjelovanje u izradi nacrta proračuna za 2027. godinu kroz program participativnog proračuna. Građani svoje prijedloge malih komunalnih projekata mogu dostaviti od 20. srpnja do 20. rujna ove godine. Kroz participativni proračun građani mogu predlagati projekte kojima bi se unaprijedila kvaliteta života u njihovoj sredini i riješili konkretni problemi u zajednici. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Varaždina, elektroničkom poštom ili slanjem ispunjenog obrasca i fotografije lokacije poštom na adresu grada Varaždina. Špancir Fest je uvršten među preporučene ljetne doživljaje u Hrvatskoj prema prestižnom britanskom izdanju magazina Rolling Stone, koji je Varaždinski festival predstavio u vodiču kroz najatraktivnije destinacije, gastronomiju i kulturna događanja. U članku The Ultimate Croatian Summer, Guide to Wine, Dine and Discover, Varaždin je istaknut kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival poznat po jedinstvenoj atmosferi, bogatom programu i povijesnoj jezgri koja posjetiteljima nudi novo iskustvo na svakom koraku. Iz turističke zajednice grada Varaždina ističu kako je ovo potvrda međunarodne prepoznatljivosti ovog festivala, ali i odlična najava 28. izdanja festivala, koji će od 21. do 30. kolovoza povijesnu jezgru Varaždina ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na otvorenom s više od 600 programa. U atriju gradske vijećnice u Varaždinu danas će se održati tradicionalna književna priredba Večer kratkih priča, posvećena ljubiteljima kratke književne forme. Program počinje u 20 sati, a na ovogodišnjem izdanju svoje će kratke priče predstaviti petero autora iz Varaždina i Zagreba: Nenad Slukić, Nevenka Lukin, Anka Dorić, Snježana Novotni i Marijan Grakalić. Publika će tako imati priliku upoznati različite autorske pristupe i teme kroz raznolike kratke književne forme. Iz sporta, na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju protekle subote, unatoč kiši, održan tradicionalni Rudar kup u organizaciji nogometnog kluba Rudar 47. Na turniru su nastupile tri momčadi: domaćin Rudar 47, NK Vinica i NK Nova Ves. Nakon odigranih susreta po sustavu svatko sa svakim, o pobjedniku je odlučivala gol razlika, jer je svaka momčad upisala po jednu pobjedu i jedan poraz. Ovogodišnji Rudar kup osvojila je momčad NK Nova Ves. Drugo mjesto pripalo je domaćem Rudaru 47, a treće NK Vinici. Pehare najboljima uručili su predstavnici općine Maruševec i organizatora, koji su zahvalili svim sudionicima na sportskom i korektnom nadmetanju. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a čitala Kristin Karaškaj.
1: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: 1 u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplas čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Manja, ljetno sniženje do 50% uz još više popusta i još više sniženih artikala. Ljetna dječja odjeća minus 50%. Manja.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92.8.
5: Vremenska prognoza.
6: 9:28 nam je minuta, evo nas i u vremenskoj prognozi u programu Sjevernog FM-a, a sa nama je i danas Roland Viloberg s portala Kače kiša. Rolande, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Evo jutro ponovno malo svježije, sad imamo i dalje sunčana razdoblja uz tu i tamo koja oblačnija razdoblja, tako smo nekako i najavili ovih dana da ćemo imati i sunce i oblake, pa tu i tamo možda i koja kap kiše kasnije u popodnevnim satima, barem je tako bilo jučer. Kakva nas situacija očekuje danas što se tiče samog vremena i naravno temperatura?
7: Pa evo danas slična situacija po temperaturama i vjerojatno evo danas i stabilnije malo vrijeme, tako da bi mogli reći uglavnom suho. A jutro je zapravo evo počelo uz kombinaciju oblaka i sunca i također temperatura koje su se spuštale na 13-14 stupnjeva, dakle svježe jutro, dok trenutno je ugodnih 20 na Ivanečkom području, tako da evo otprilike slična situacija kao jučer. Nastavak dana će donijeti dalje djelomično ili pretežno sunčano vrijeme, uglavnom suho, što znači da danas vjerojatno za pljusak je vrlo mala i možemo reći većinom će dan biti suh. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura oko 25-26 stupnjeva, tako da će i današnji dan biti u

0: pogodan. Sutra se onda opet atmosfera malo destabilizira, tako da će sutrašnje jutro biti djelomično sunčano, bit će vjerojatno već i tijekom prije podneva nešto više oblaka, ali tek tijekom poslije podneva i prema večeri ponovno su mogući lokalni pljuskovi ili prolazna kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnih smjerova prije podne, sjevernih poslije podne i temperature bez veće promjene. Jutarnja između 11 i 14, najviša dnevna između 25 i 27. Petak onda opet stabilni, pretežno ili djelomično sunčan, slični današnjem danu, a vjerojatno i subota većinom sunčana i već u subotu idemo lagano s temperaturom prema gore, vjerojatno barem 2 stupnja toplija od petka, tako da ćemo vjerojatno doći do 27-28 stupnjeva i možemo reći evo prosječno vrlo toplo ljetno vrijeme. Za sada se čini da bi u nedjelju ponovno bio moguć lokalni pljusak i nešto nestabilnije vrijeme, tako da će nekako i zaokružiti ovaj tjedan koji nam je donio pokoj lokalni pljusak i ugodnije vrijeme, a ipak veći dio tjedna i suho.
1: Dakle, za vikend bi trebalo biti malo toplije.
0: Da, temperatura bi trebala biti malo viša, ali mislim da još ne bi trebali prelaziti 30, ali evo, ako usporedimo sa ovim danima, kada su maksimalne temperature do 26-27, vikend bi trebao donijeti 28-29, tako da će ipak biti malo toplije, ali još uvijek ne prevruće. Čini se tek u sljedećem tjednu da ćemo konkretnije ići prema 30-icama i prema ponovno vrućem vremenu.
1: Mm-hmm. A što se tiče bioprognoze, kakva nam je ona danas?
0: Danas je povoljna. Stabilnija atmosfera pridonosi tome, tako da danas osjetljivi ljudi ne bi trebali imati nikakve bitne tegobe povezane, barem ne sa vremenom. Sutra će se opet malo kvariti zbog nestabilnije atmosfere, a onda petak i subotu će opet biti povoljnija.
1: Evo, idemo još samo malo skoknuti na Jadran, evo, pošto su nam trenutno aktualni i godišnji odmor i sve skupo, pa da i danas spomenemo kakva je situacija ondje. Pratili i situaciju ovdje kod nas na kopnu ili je dolje ipak nešto malo povoljnije vremenska situacija?
0: Pa na Jadranu većina prevladava pretežno sunčano, možemo evo reći da je po ove protekle noći bilo nestabilnije, mjestimično bilo kiše i pljuskova, ali do jutra se uglavnom vrijeme smirilo i većinom je sunčanije, a tako će evo biti i sljedećih dana. Jedino sutra prema večeri na sjevernom dijelu Jadrana može biti pokoj pljuska, ali u nastavku nam pretežno ili djelomično sunčano i malo toplije nego ovdje kod nas na kopnu, temperature barem 2-3 stupnja više, tako da će češće biti blizu 30, a u dane vikenda i malo iznad.
1: Eto, mislim da smo uz ovu prognozu i za Jadran zapravo sve rekli. Hvala ti puno, Rolande, na svim informacijama o vremenu i danas. Čujemo se ponovno sutra o vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i naravno cijeloj ekipi s portala Kaše Kiša.
0: Hvala lijepo, također lijepo vas pozdravim i do slušanja. Bog.
1: Do slušanja, bok. Ja i moje vremenske situacije smo se spoplole popreko i na široko. Ali eto ga, dalje se nastavlja nekako ovako, pa neće reći promjenjivo vrijeme, ali mrvicu hladniji u odnosu na prošli tjedan, ali već sljedeći tjedan, čuli smo našeg Rolanda, da bi sljedeći tjedan mogli prelaziti 30, a ovaj tjedan ćemo malo lakše onda disati, iako za vikend će biti još najljepše u odnosu na sve ove dane kroz ovaj radni dio tjedna. Danas jako mala mogućnost za kišu, tako da iskoristite ovo lijepo pretežno sunčano vrijeme uz temperature do 26 Celzijevih stupnjeva. Sa nama je bio danas Roland Biloberg s portala Kače Kiša. Vraćamo se glazbi, uskoro biramo pjesmu dana. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: slušate Sjeverni FM.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

I danas u odabiru pjesme dana nešto novo iz naše fonoteke, nova stvar na glazbenoj sceni, ali isto tako i nova pjesma koja je pomela prvi red, prvi broj na top ljestvici za mjesec srpanj. Jakov Jozinović je jako dugo držao taj po prvo mjesto, ali sada ga je preuzeo Matija Cvek. Matija Cvek nam ima novu pjesmu Dvoje mladih. Inače, riječ je o pjesmi koju je napisao kao 19-godišnjak, no tek je danas, kako kaže, spreman ispričati njezinu priču s potpunim uvjerenjem. Inače, Matija je ovu pjesmu izveo na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana. A Dvoje mladih emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekada bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke, snove i planove, a zatim s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je njihova ljubavna priča završila, ostale su uspomene na vrijeme kada se činilo da će to ipak potrajati zauvijek. Eto da, pjesma je nastala kada je Matija imao samo 19 godina, ali je njezina priča, kako kaže, trebala pričekati njegovu zreliju i iskusniju interpretaciju. Uz pjesmu je premijerno predstavljeni video spot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matijin dugogodišnji suradnik i autor brojnih njegovih spotova. Pjesma Dvoje mladih dostupna je na svim digitalnim servisima. Mi bi se sljedeći tjedan trebali čuti s Matijom, ako se ne varam, telefonskim putem. Pa evo, malo će više onda i on zapravo progovoriti o ovoj pjesmi, možda čak i malo dublje ući u cjelokupnu priču, a mi ćemo danas ovu stvar odslušati kao pjesmu dana, s obzirom da je već dosegla vrh same ljestvice HR Top 100. Matija Cvek, Dvoje mladih, pjesma je dana u programu Sjevernog FM-a.

Hit Dana. Hit Dana. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
1: Frasanju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate Sjeverni FM.

10:15. Dobar dan, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U općini Bednja završeno je asfaltiranje dionice ceste Bednja-Pleš, čime je poboljšana prometna sigurnost i kvaliteta prometovanja za stanovnike tog područja. Iz općine ističu kako je projekt realiziran u suradnju sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije i Varaždinskom županijom, kojima zahvaljuju na podršci. Dodaju kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj prometne infrastrukture i stvaranje boljih uvjeta za život mještana. Općina Donja Voća je ove godine nastavlja s praksom sufinanciranja radnih materijala učenicima, a uoči početka nove školske godine. Iznosi sufinanciranja su ove godine veći. Naime, za učenike od 1. do 4. razreda potpora iznosi 40 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Upućen je poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenika, a koje mogu osobno preuzeti u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela općine ili na općinskoj web stranici sve do 31. srpnja. Novac će se uplatiti na račun roditelja na temelju zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. Na igralištu osnovne škole Cestica protekle subote održan Shelter Fest, festival elektroničke glazbe koji je ove godine okupio brojne posjetitelje. Manifestaciju je organizirala udruga Hiperaktivni Cestica uz pokroviteljstvo općine. Posjetitelje su tijekom večeri mogli uživati u glazbenom programu domaćih i stranih izvođača, a festival je protekao u znaku elektroničke glazbe i druženja na otvorenom. Shelter Fest je tijekom godina postao jedno od prepoznatljivijih ljetnih događanja na području općine Cestica, te redovito okuplja ljubitelje ovog glazbenog žanra. Iz sporta, juniorska ekipa Športsko-ribolovnog društva Ivanec osvojila je prvo mjesto na kupu Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza koji se održao na jezeru Pakra 2 u Banovoj Jarugi. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Jamnić bio je treći, Mateo Knes 6. a Vanja Habek 13. što im je u ukupnom zbiru donijelo prvo mjesto i titulu pobjednika natjecanja. Ivanečka ekipa slavila ispred drugoplasiranih kolega iz sportsko ribolovnog društva Som Kotoriba, dok su treće mjesto zauzeli juniori športsko-ribolovne udruge Klen iz Nove Gradiške. Natjecanje je organizirao Hrvatski športski ribolovni savez, a suorganizatori i domaćini bili su grad Garešnica i športsko-ribolovno društvo Bjelovar. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti, pripremila ih je Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.

0: Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Ohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: nastavku programa poslušajte.
1: 10:50, dobar dan poštovani slušatelji, dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Da, najava programa za dalje, za kojih 10 minuta kreće nam emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava, koja će potrajati tamo sve negdje do 12:40. Onda je pred nama još jedno izdanje emisije GDPR i sve o zaštiti osobnih podataka, dakle sve to u emisiji GDPR u našem programu. E sad, vidim da ste slali poruke sa glazbenim željama, budemo se potrudili nekako ispuniti taj dio, odnosno nakon emisije tamo iza 13 sati odraditi SMS jukebox. Pa evo, još uvijek nam možete pisati i slati vaše poruke na 0915616622. Eto, odradit ćemo ga ipak. Ali nešto malo kasnije, upravo zbog emisije, ali i ostatka programa koji nam je to već u tijeku i uskoro će krenuti, ali ispunit ćemo sve ovo što ste si poželjeli, tako da budite uz nas i tamo iza 13 u SMS jukeboxu. Dakle, uskoro emisija čestitaka, želja i pozdrava. Naravno, kroz emisiju bit će tu i naše vijesti u 11:15 i 12:15 i naravno još jedno izdanje oglasnika u podne. Ostanite i dalje uz naš program. Kumovi i Lidija Bačić, još te čekam, stvari koje prvo slušamo. Uživajte, čujemo se.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplos čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je u utorak 40-godišnjeg general bojnika Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, smijenivši Oleksandra Sirskog u najvećoj promjeni vojnog vodstva od početka ruske invazije. Imenovanje Drapatija uslijedilo je nakon višednevnih prosvjeda potaknutih promjenama u vladi, uključujući smjenu reformista orijentiranog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je dužnost obnašao 6 mjeseci. Prosvjednici su među ostalim tražili i odlazak Sirskog. Zelenski je, predstavljajući novog zapovjednika, poručio da se operacije ukrajinskih obrambenih snaga moraju nastaviti stabilno, te da će program srednje dometnih udara i pritiska na Rusiju biti proveden s potpunom preciznošću. Španjolska će zabraniti pušenje na otvorenim terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno, te elektroničke cigarete regulirati na isti način kao i klasične cigarete, izjavila je utorak ministrica zdravstva Monika Garcia. Prijedlog zakona još mora dobiti potporu u rascjepkanom parlamentu. Glavna oporbena Narodna stranka uvjetovala je svoju podršku uspostavom posebnih prostora za pušače i jamstvima da novi propisi neće naštetiti ugostiteljskom sektoru. Španjolska ministrica zdravstva istaknula je pak kako duhan u Španjolskoj svakodnevno uzrokuje oko 140 smrtnih slučajeva, odnosno oko 50 tisuća godišnje, a pušenje je čimbenik rizika povezan s oko 30% svih slučajeva raka. Rodna kuća Adolfa Hitlera u austrijskom gradu Braunau am Inn od ovog tjedna službeno je postala policijska postaja i sjedište okružnog policijskog zapovjedništva. Riječ je o zgradi u kojoj je Hitler rođen u travnju 1889. godine, a njezina nova namjena i dalje izaziva podijeljene reakcije u austrijskoj javnosti. Hitlerova obitelj u kući je živjela tek nekoliko mjeseci, no zgrada je tijekom desetljeća postala jedno od najkontroverznijih mjesta u Austriji. Rasprava o Hitlerovoj rodnoj kući ponovno je otvorila pitanje odnosa Austrije prema vlastitoj nacističkoj prošlosti. Zemlja je desetljećima njegovala narativ da je bila prva žrtva Hitlerove Njemačke, no povjesničari upozoravaju kako su brojni Austrijanci aktivno sudjelovali u nacističkom režimu, holokaustu i ratnim zločinima. Suočavanje s tom prošlošću i danas ostaje jedno od najosjetljivijih društvenih pitanja u Austriji. Luka Modrić nastavit će karijeru u Milanu. Poznati insider Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan dogovorio novi jednogodišnji ugovor s talijanskim velikanom. Tako će Luka Modrić i u 40. godini nastaviti igrati na najvišoj razini. Modrić je prošla sezone stigao na San Siro nakon isteka ugovora s Real Madridom, a nakon isteka sezone postojala je mogućnost završetka karijere, no odlučio je prihvatiti novu ponudu Rossonera.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Ma na ljetno sniženje do 50% uz još više popusta i još više sniženih artikala. Ljetna dječja odjeća -50%. Ma na.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplos čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8 MHz Sjeverni FM.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Bili su ovo vaši oglasi, još jednom ćemo ih ponoviti na samom kraju oglasnika, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Tu vas čeka naš marketing tim. Više detalja informacija provjerite na 042-505-6006. Dakle, pozivom na taj broj. Tu su i naše mail adrese gdje također možete slati i vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Uplata oglasa čestitaka, želje i pozdrava nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. Više detalja informacije provjerite pozivom na 505-606 uz predbroj 042. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Vi slušate, Sjeverni FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. Općina Maruševec je objavila drugi natječaj za prodaju 38 nekretnina na svom području koje ne služe niti se planiraju koristiti za obavljanje javnih poslova i samoupravnog djelokruga općine. Riječ je o zemljištima, kućama, gospodarskim i pomoćnim zgradama, dvorištima, livadama, pašnjacima, oranicama, šumama, voćnjacima, ali i građevinskom zemljištu, a kojima se želi potaknuti ulaganja na području općine Maruševec. Stoga je upućen poziv svim zainteresiranima da se nakon ispunjenja uvjeta pravodobno prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 29. srpanj do 12 sati. Pristigle ponude bit će otvorene 30. srpnja ove godine u 18 sati u prostorijama općine Maruševec. Općina Vinica je ove godine priprema bogat program povodom proslave Janinova 2026. A posjetitelje očekuju dva dana vrhunske zabave na prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Program počinje ovog petka uz nastup popularnog tamburaškog sastava Gazde, a nastavlja se uz nastup Fenomen benda. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Subotnji program donosi 21. međunarodni moto susret moto kluba Bombeles uz defile motocikala, moto igre i bogat večernji program. Od 21 sat slijedi nastup legendarnog psihomodo popa, a ulazi na sva subotnja događanja je besplatan. U organizaciji DVD-a Cvetlin te uz podršku općine Bednja održan je etno festival Cvetlin 2026. dvodnevna manifestacija koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje iz Varaždinske županije i šire. Festival je započeo velikim slavljeničkim koncertom Kavalira u petak, a nastavio se drugog dana u subotu tradicionalnim sadržajima po kojima je etno festival Cvetlin prepoznatljiv. U sklopu festivala održano je i natjecanje etno sastava. Prema odluci stručnog žirija, prvo mjesto osvojili su bistrički licitari, drugo mjesto pripalo je sastavu Dodir srca, dok je treće mjesto osvojio Tomos Višnica, koji je ujedno ponio i nagradu publike. Iz sporta. Ljubitelje sporta i rekreacije ove subote 25. srpnja očekuje novo izdanje turnira u odbojci na pjesku Jana Kup 2026. koje će se održati na sportskom centru Vinica. Turnir počinje u 9 sati, a organizatori najavljuju dan ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i fair playem. Prijave za sudjelovanje moguće su putem QR koda objavljenog na promotivnom plakatu, dok je za dodatne informacije dostupan i kontakt broj 099-445-0025. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje, promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pjesku. I za kraj još o vremenu, i u nastavku dana očekuje nas pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti Radio Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: reši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312.

0: naručuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Mi Plastim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Vi slušate. Sjeverni FM.
0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
2: Cijenjeni slušatelji, i dalje pratite program Sjevernog FM-a u nastavku naše emisije o zaštiti osobnih podataka. Ponovo s nama profesionalac u zaštiti osobnih podataka Igor Barlek, autor stranice GDPR Creation, nekako nju stalno spominjemo, a zapravo i tu naši slušatelji mogu saznati čitav niz informacija vezani o zaštiti osobnih podataka. Igore, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Da, GDPR Croatia stranice su dostupne na Facebooku i na LinkedInu, po ovim statistikama i po potvrdama strane nadležnog nadzornog tijela. Definitivno, ne samo u Hrvatskoj, nego u široj regiji najčitanije strane, najpraćenije stranice na temu zaštite osobnih podataka.
2: To znači samo da dobar posao radite, a vjerujem da tome ipak malčice doprinosi ova naša emisija, da smo upoznali već slušatelje sa puno tema i da se dotičemo teme koje, barem se ja znam, često su usresti, pa što imate pričati, a rekli smo već više od stotinu emisija, zapravo uvijek je nešto novo. Po tom polju, je li tako?
3: Da, definitivno. Jako je teška tema, jako je važno pokušati rastumačiti na jedan normalan ljudski način sa puno praktičnih primjera tu temu. I upravo to možda, to je nešto što vidim da ljudi vole, da im napokon neko objasnio to.
2: I zašto je važno štititi osobne podatke? Nekako se znamo susresti s onim, pa što ako netko zna, ako mu je baš stalo da od 7 milijardi ljudi u svijetu zna gdje sam ili što sam, neka zna, ne? Ali nije to baš tako jednostavno. Mi nećemo ipak o tome danas. Danas ćemo se možda baviti nečim što i s čim se susreću zaposleni, oni koji su na tržištu rada. Turbulencije su i doista je puno, nekako u posljednje vrijeme i sve češće zapravo čujem da su ljudi promijenili posao, da više nismo u onom modu kao što su bili možda naši roditelji, zaposlili se pa cijeli radni vijek bili zapravo u jednoj tvrtki, u jednom pogonu radili i zaslužili penziju tamo gdje su zapravo i počeli raditi s 20 godina. Da. Sad je to nešto što se često mijenja, pa ćemo evo upravo o promjeni posla, odnosno o poslodavcima i razgovorima sa poslodavcima, odnosno podacima koje smo dužni dati eventualno budućem svom poslodavcu i koje on može tražiti od svog eventualnog budućeg zaposlenika.
3: Da, tema nije jednostavna, ali postoji neka osnovna pravila. Naravno, znači poslodavac, ajde, objavlja nekakav oglas, javni poziv. Nema tu privole. To je isto, vidim česte greške, nema tu privole. Ako poslodavac objavi poziv, on zapravo mora prikupiti osobne podatke kandidata za posao, koji prilažu pritom neke svoje osnovne osobne podatke, tako ime, prezime, adresa, email, telefon, stručna sprema, podatke o školovanju, podatke o nekom dosadašnjem radnom stažu, da li oni ispise iz HZMO-a, tako portala, neke kopije diploma, zamolbu koje svašto još može samo sebi opisati. To su neke standardne informacije koje onda dostavlja poslodavcu i poslodavac onda ima takvih 10 zamolbi na stolu i svi ti osnovni podaci su poslodavcu nužni kako bi on mogao dalje vidjeti i sklapati ugovor o radu. Znači, nema tu privole. Ono što je važno prepoznati, nakon što poslodavac odluči primam jednu od tih 10 osoba na radno mjesto, ostale zamolbe više nema što držati kod sebe. Nema. Treba ih uništiti ili vratiti kandidatu, jedino ako želi sačuvati naknadno još koju godinu, dvije, te podatke za moguće zapošljavanje u budućnosti, jer tada treba pitati tog kandidata jel bi vi htjeli da mi zadržimo vaše osobne podatke, jer možda bi moglo biti mogućnost zapošljavanja u nekom razumnom roku, tako da ne znam, 10 godina, jer tako je, će vas kandidat poslati negdje, tako, nego mora se neki razumni rok da vidimo možda postoji mogućnost. I tu onda kandidat sam pristaje, ali ne, i kandidat uvijek može kasnije reći dajte vi to ipak izbrišite, tako dalje. Što se događa zapravo kod samog ispitivanja, razgovora, tako dalje? Naravno, poslodavac ima neke svoje potrebe, ima neke svoje specifičnosti za radnog mjesta za koje traži zapošljavanje. Naravno da će pri tom možda znači, tražiti ako se radi recimo o nekom radnom mjestu sa posebnim uvjetima rada, da će tražiti određene podatke o zdravlju.
2: Mm-hmm.
3: Znači, jesu oni preduvjeti, to zakonski preduvjet da bi određeni zaposlenik mogao uopće raditi na određenom radnom mjestu, koje ima neku posebnu specifičnost, kao recimo rad na visini, je tako?
2: Mm-hmm.
3: To je samo primjer, recimo, dečki, recimo, koji se u mobilnim operatorima penju na ove stupove antenske, mora imati takako i biti zdravi, imati i mora biti obučeni.
2: Dobro, to i građevinski radnici spadaju, da, oni koji rade
3: tako, po... Čak i inspektori vam tako isto mora imati određene kad idu takve lokacije, takve stvari. Znači, to je dio. Onda je dio vezan za samo po sebi zakon o radu. Ima jedna odredba zakona o radu koja kaže da zaposlenik mora svom poslodavcu reći svaki podatak o zdravlju ukoliko taj podatak utječe na njegovo izvršavanje radnih obveza.
2: Mm-hmm.
3: Znači, mora priznati, gle, ja bolujem od ovoga, znači, imam taj problem.
2: Da, čak postoji, ako se ne varam, i iako to nema veze sa zapošljavanjem, već sa onim drugom stranom, prestankom radnog odnosa, ukoliko zbog zdravstvenih razloga radnik više ne može raditi na tom mjestu, ima nekakva tako prava koja ostvaruje je na burzi ili tako nešto slično.
3: U svemu tome je zajedničko zapravo to da poslodavac nije prikupljati podatke o zdravlju za kandidata, ali isključivo temeljem zakona. Ono što piše u propisima, to je ono što smije prikupljati kad se tiče zdravstvenih podataka.
2: Što je sa ostalim podacima, primjerice o obitelji ili drugim podacima, i koje ni u kom slučaju ne smije prikupljati, pa čak niti u tom intervju, u razgovoru, da nigdje nisu niti zapisani.
3: Ima slučajeva kada neke organizacije koje su to uspješno i implementirale i argumentirale da mole zaposlenika da da i kontakt svojeg supružnika. Samo kontakt ili kontakt nekoga u obitelji za slučaj da se nešto zaposleniku dogodi, da ima i koga nazvati. To je to. I to bi se moglo opravdati, ali samo to. Znači, taj podatak. Ostale podatke o obitelji, da, neki podaci se moraju uzeti, je tako, recimo, na primjer, mora se uzeti podatak o djeci, je tako. Djeci ili o osobama o kojima zaposlenik skrbi, kako bi dobio određenu poreznu olakšicu. Opet zakon porezni propisi definiraju obvezu poslodavca da mora taj podatak uzimati. Onda, znači, ali na intervjuima poslodavac ne može pitati ili tijekom, općenito, tijekom radnog odnosa ne može pitati zaposlenika ili zaposlenicu jer misli ostati trudna, jer misli da će imati djecu i takve stvari. To nisu stvari koje su ni na koji način nisu vezane za izvršavanje radnih obveza, znači za radni odnos i tako dalje.
2: Koje sve podatke ili koje sve dokumente poslodavac kao takav mora imati ili može zadržati? Primjerice, smije li imati kopiju vašeg bankovnog računa? Je li to zakonska obveza, budući da vam ipak isplaćuje plaću na taj bankovni račun?
3: Odmah ću presjeći. Znači, to je jedna široko rasprostranjena pojava, gdje god da dođemo bilo koju reviziju, negdje u 99,8% slučaja, tako ću reći, nalazim kopije bankovnih kartica tekućeg računa tamo u dosjeima zaposlenika i u računalima poslodavca. I kažem, to odmah brišite. Ali, odmah brišemo to. To se ne smije imati. Ali treba nam, kažem, što vam treba? Pa treba nam IBAN. E pa to je razlika. IBAN je jedno, to se može i prepisati, je tako. To se može uzeti samo taj IBAN, jer to vam samo, mm-hmm, to vam treba ime, prezime, da biste isplatili plaću, te stvari. Ostale podatke o broju kartice, trajanju, roku trajanja kartice, ne daj Bože, onom zaštitnom kodu sa stražnje strane, nitko ne smije imati. To je teško kršenje zbog kojeg je i bilo oštrih kazni Hrvatske, mm-hmm, strane AZOP-a. Znači, to se ne smije imati.
2: Što je sa podacima, primjerice, i kopijama osobne iskaznice, vaše vozačke dozvole, ukoliko je nužna za obavljanje posla da imate vozačku dozvolu određene kategorije?
3: Dobro pitanje. Znači, vozačka dozvola sama po sebi se ne bi trebala prikupljati. I sad pazite, nastavak odgovora. Osim ako nemamo jasnu i snažnu argumentaciju da je moramo prikupiti. Takva argumentacija, ono koje sam ja nalazio i takve slučaje koje sam ja nalazio, su bili slučajevi kada je poslodavac poslao svog zaposlenika na jedno stručno usavršavanje za vozača viličara, viljuškara.
2: Mm-hmm.
3: I tada ga je ta organizacija, ta organizacija, ustanova za obrazovanje odraslih koja to pruža, te usluge, je imala svoje zahtjeve da se dostavi kopija vozačke dozvole, postojeće vozačke, mm-hmm, dozvole. I tada zapravo je poslodavac onda ima na neki način tu obvezu i interes da onda i prikupi kopiju vozačke dozvole, ali u svim ostalim slučajima nema potrebe da poslodavac prikuplja kopije vozačke dozvole, nema nijake jasne nužnosti i obveze, samo je pogleda na uvid. A imaš je, imaš je. Jer zapravo gledajte, ako danas, i kad bi danas i kandidat ili zaposlenik pokazao imam vozačku dozvolu, mm-hmm, sutra je možda više neće imati. Što nam to znači? Znači, mora biti jasna, snažna obveza da uzmemo tu kopiju vozačke dozvole. To je jako teško pronaći slučaj, osim ovog kojeg sam najao, da je to obvezno.
2: Što je sa, primjerice, osobnom iskaznicom na kojem se vidi mjesto boravišta, prebivališta zbog isplate putnog troška?
3: Dobro pitanje. Znači, ja sam, još sam tu u dvojbama. Znači, opet, ali ću opet se referirati kao i na prethodno pitanje, tumačići ono što je AZOP zapravo nalazio. Po defaultu poslodavac nema što uzimati kopije osobne iskaznice, mm-hmm, i nema temelja uzeti kopiju osobne iskaznice svog zaposlenika. Ali, ako može jasno argumentirati koji je to valjan legitimni interes, da je kada je nužno imati kopiju osobne iskaznice, onda je to druga stvar. Čak i oni koji argumentiraju, kad to pokažu, tu argumentaciju AZOP-u, AZOP kaže, dobro, a što će vam fotografija i potpis zaposlenika s te osobne iskaznice? Mm-hmm. I tu onda ostajemo bez argumentacije. U praksi vidim najčešći slučaj da bi se mogla uzeti kopija osobne iskaznice, ali bez potpisa i bez fotografije. Ako, mm-hmm, želimo time dokazati da smo prilikom zapošljavanja identificirali osobu, da imamo dokaz koje prebivalište ili boravište nam je prijavio radi obračuna putnim troškom ili nekih poreznih, ne znam, olakšica ili tretmana, iako danas više nema prireza, pa onda više nije toliko, mm-hmm, bitno i takve stvari, ali opet vam se zna dogoditi da opet u slučaju ovog viljuškara, da one organizacije, to jest ustanove za obrazovanje odraslih, ovlaštene ustanove koje pružaju takvu edukaciju, a poslodavcu je to nužno, je mora osposobiti zaposlenika za upravljanje posebnim strojem, da one znaju tražiti kopiju osobne uz kopiju vozačke, svašta nešto traže, ne znam da li to baš tak treba, ali poslodavac u tom slučaju mora to prikupiti, takve stvari. Tako da to vam je To je taj slučaj, ja sam nalazio na slučajeve kad su neke organizacije da bi same sebi olakšale posao, s obzirom da je njihov, ne znam, direktor ili članovi uprave su često letili avionom, službeno tako dalje, onda su svi uzeli fotokopije njihovih putovnica, ne? Jer moraju svaki čas to slati aviokompanijama da na to osnovu toga rezerviraju i tako dalje. Nisam siguran da bi ta praksa više prolazila. To može iscuriti, to nije za igru, ali to je nešto što vidim po organizacijama kad bi htjeli nešto raditi jer im je tako lakše.
2: Idemo predahnuti uz glazbu malo u našu emisiju zaštite osobnih podataka, onda nastavljamo sa istom temom.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
4: Nije mi za vjerovati,

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Cijeni slušatelji, dalje ste uz Sjeverni FM u emisiji o zaštiti osobnih podataka, prikupljanje osobnih podataka poslodavaca, osobnih podataka svojih zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika. Evo, čuli smo što zapravo poslodavci smiju prikupljati. Nakon toga netko se zaposli, netko ne, mogu ostati podaci pohranjeni za one osobe koje su eventualno ušle u uži izbor, pa za danas, sutra, jel to mogu ili ne, i koliko se dugo možda ti podaci smiju uopće čuvati?
2: Ovo kad ste već rekli, kad smo imali kandidate, mm-hmm. odabrali smo jednoga i zaposlili smo ga i ostali 9 kandidata, što s tim dokumentima, sa zamolbom i svim dokumentima, kopijama koje su dostavili, uglavnom mailom. Tu moramo biti jako svjesni. Postoje različita pravila za tijela javne vlasti koje su strože regulirane u tom području i privatne organizacije, privatne tvrtke. Tijela javne vlasti u pravilu postupaju i zadržavaju sve osobne podatke u skladu sa unaprijed propisanim rokovima iz njihovih pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom temeljem Zakona o arhivskoj građi. I tamo su definirani rokovi kad moraju, i vrlo često ima je zapisano da moraju zadržavati životopise, zamolbe kandidata još sljedećih 5 godina. Vrlo često tako napisano je. I toga se oni drže i to je to. Uh-huh. O tome kandidati moraju znati. Međutim, pustimo sad tijela javne vlasti i idemo kod privatnih. Privatne organizacije, tvrtke kad zapošljavaju i odaberu kandidata kojeg će zaposliti, ostale nemaju više što zadržavati, nego bi trebali eventualno pojedinačno pristupiti jednom i drugom ili trećem i pitati da li bi vi htjeli da pristali da zadržimo vaše zamolbe za neko razumno kraće razdoblje, jer se možda bude dogodila ili možda će doći do prilike za dodatnim zapošljavanjem, i to je to. Nakon isteka tog roka mora se brisati, nemamo što zadržavati te podatke za tih kandidata i o tome ih moramo obavijestiti.
1: Uh-huh. Ajmo mi malo dalje, kad jednom zapravo završi radni odnos, čisto zato jer čovjek tako ode u mirovinu ili sam želi otići. Nekada je bilo i postojale su one ogromne velike matične knjige zaposlenika koje su se čuvale od broja 1 pa ne znam tamo do kojeg broja u firmama i u kadrovskim službama. Sad pretpostavljam da toga više nema. Koliko dugo se takvi podaci čuvaju i je li to naknadno ide možda u kakav arhiv ili nešto slično?
2: Ovo je sad tema u kojoj moram biti čak i vrlo glasan, i ovo nadam se da nas sluša jako velik broj poslodavaca, jer u Hrvatskoj je u svibnju 2024. godine od strane ministarstva rada
1: mirovinskog sustava i
2: nešto donesen pravilnik, zapravo donesene su izmjene i dopune pravilnika, odnosno donesen je novi pravilnik o načinu vođenja evidencija o radnicima i zaposlenik kod poslodavca, koji uključuje evidenciju o radnicima, uključujući dosjeje zaposlenika, i evidencije o radnom vremenu. To je novi pravilnik koji stupa na snagu, ide u punu primjenu 1.10.2024. godine. Jako malo organizacija zna za to, a donosi značajne promjene kako će se voditi osobni podaci trenutnih zaposlenika i na koji rok se čuvaju osobni podaci bivših zaposlenika. I jako se skraćuju rokovi i Agencija za zaštitu osobnih podataka je, hvala Bogu, sudjelovala u izradi tog pravilnika i napokon imamo jasne, egzaktne rokove svega čuvanja. Tu pozivam, apeliram na sve poslodavce, pa i zaposlenike. Mm-hmm. Pronađite taj zakon, ne taj zakon, propis, pravilnik o načinu, kriterijima vođenja evidencija zaposlenika kod poslodavaca. Vrlo interesantan, teška implementacija, nije lako. Dobro ga treba ga svaku riječ dobro iščitati. Mijenjaju se obveze, na primjer, najveći broj rokova bivših zaposlenika je pomaknut na 6 godina. od zadnjeg dana. Znači, od zadnjeg dana, nakon toga se još 6 godina najveći dio te dokumentacije smije držati. Nakon toga se mora uništiti, brisati. Samo postoji mirovinska dokumentacija, dokumentacija o mirovinskom stažu i onim stvarima vezano za mirovinsko osiguranje, koja se drži 40 godina. Nijedan dokument, nijedan osobni podatak u tom pravilniku o zaposleniku i bivšem zaposleniku se više ne drži trajno. Kao što je do sad praksa bila da se plaće i ne znam...
1: mora određeno.
2: I to sjeni zaposlenika drže trajno. No, dok imamo mjesta ormara, tako. To se mijenja sada, znači... Važno je da poslodavci provjeri taj novi propis.
1: Dobro, e sad kad smo došli do toga da to više ne smijemo čuvati, pretpostavljam da se sada sve vodi elektronski, nekako smo došli do toga, to je mjesto gdje podaci mogu i vrlo lako iscuriti pod navodnim znacima, ali i na koji način ih onda pravilno uništiti i dokazati da su oni, da nam više oni nisu dostupni, da ih više nema.
2: Ako su papir na tom obliku, onda... I ako se radi o privatnom sektoru, onda se to radi najbolje s šrederom, je tako? Znači, najbolje je uništavačem papira, kad dođe vrijeme za to. Ne stavljati gotove čiste papire, znači tu dokumentaciju direktno u onu kantu za zmrinjavanje papirnatog otpada, jer time možemo, tko zna gdje će ti naši papiri završiti, a mogu biti vrlo osjetljivi podaci gore. Prvo provučemo kroz šredere, kroz uništavače papira, pa nakon toga zbrinjavamo papir, poštujući našu ekološku osviještenost. Što se tiče digitalnih podataka, u raznim sustavima, što je i zapravo tendencija digitalne transformacije, tu je malo... Ozbiljnija stvar je zapravo da sustavi, aplikacije, software i računala su podložni hakerskim napadima. Samo po sebi iziskuju pojačane sigurnosne mjere, kibernetičke sigurnosti, ali također što se tiče samog uništavanja, postoje metode, jasne računalne metode kak se brišu osobni podaci iz računala sa servera, iz baza. Iz baza se u pravilu ne brišu, nego se anonimiziraju. Sve se pretvara u nešto što je nepovratno više moguće identificirati uz nekakav ključ koji više nije dostupan, takve stvari. Znači, ali najčešće se baze podataka zaposlenika anonimiziraju. Pretvori se sve u X-ić, ako baš htjeti sve onako najjednostavnije prikazati.
1: Pri kraju smo, odnosno na kraju smo još jedne emisije, a zapravo sad mi se otvorio čitav niz drugih pitanja. Što je sa onime, dakle, netko radi ipak 5-10 godina, čisto kratko, kroz jednu rečenicu, ili čak i 40 godina u jednoj firmi, nakon toga ode u mirovinu, u toj firmi ostavlja trag, za 30 godina firma slavi 70-u, 80-u, 90-u godišnjicu, želi zapravo dati obol i zahvaliti svima onima koji su nekada bili, a podaci više ne postoje.
2: Dobro pitanje. Da. Firma ima možda neke godišnjake, neke almanahe, ima nešto, neke zapise.
1: Ili u krajnjem slučaju na internet stavljaju cijeli ti 30 godina kad netko radi, ili sad već smo tamo negdje, ne?
2: A neko se sjeti od postojećih zaposlenika, tako obično ide, daj se sjeti koji još dela tu u našem odjelu, negdje u našoj sobi, onda se tako obično sjete. Nisam imao slučaj da bi na odlasku nekog zaposlenika zamolili da li se slaže da zadržimo njegove podatke, kontakte, te stvari, jer budemo realni, kroz 10-20 godina možda ti podaci više nisu relevantni. Promijenili to e-mail, te stvari. Imam te iste situacije sa učenicima osnovnih škola i onda se javi sad nakon 40 godina neko iz Amerike, zove mene, jer sam ja službeno jaš podataka za školu, da ja mogu njemu dati podatke cijelog razreda, jer bi on organizirao napokon susret sa 40 godina, ne znam, sa 30 godinicu mature bi on napravil. Ne mogu, osim toga ti podaci kada su imeni, koji stari podaci, pa di više ti mailovi, telefonski brojevi, pa di
1: više
2: to više
1: ne funkcionira.
2: Mm-hmm. Osim toga moramo biti svjesni, tu je možda više, možda tu ima ljudi koji ne žele imati posla sa višim mm-hmm. razredom, tu možda ima ljudi koji više nisu s nama, je tako, mm-hmm. možda ljudi koji su teško bolesni, to su životne situacije u kojima moramo paziti.
1: Mm-hmm. Sve smo čuli, hvala lijepo na još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka.
2: Hvala lijepo.
1: Cijenjeni slušatelji, pratili ste emisiju o GDPR-u. Igor Barlog, profesionalac zaštiti osobnih podataka, bio je s nama i u ovoj emisiji. Pripremili su ju Kristinka Raška i Marko Rogina i Elmira Koren. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Uređaje kineskih proizvođača ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
6: Dobar dan poštovani slušatelji, nisam zaboravila na ono naše obećanje od jutros da ćemo ispuniti vaše glazbene želje. Baš ste se lijepo raspisali od jutra, ali evo morali smo odraditi ovaj drugi dio programa. Bila je tu emisija Čestitaka želja i pozdrava i naravno naš informativni dio programa, pa je sada došao i SMS Jukebox na red. Idemo pročitati naravno one poruke koje su pristigle i svireće u nastavku programa vaše glazbene želje. Goran Karan, Kazna mi je što te ljubim, može. Grupa 777, Ljiljane, Moj bijeli, može. Zatim Sergej, Reci da, hvala, budemo i to pustili. I molio bi pjesmu Od zipke do križa, može. Prva poruka koja nam je još pristigla, grupa Boss i Ma nemoj me, može, budem. Pozdrav, ej, ponoći budem, dva si ljeta sa mnom bio, hvala. Dalibor Brun, Jedna žena plava, može. Opće opasnosti, nebo iznad nas. Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma Tako je dobro sresti te, Dražen Zečić. Puno hvala i lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala također i vama, idu pozdravi. Može pjesma Bože oprosti mi, lijep pozdrav iz Jesenja, može. Tuti fruti i stvari lagane. Zatim Andreja Šušnjara i Ljubavni kockari. Pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala i lijepo provedite ostatak dana, također i ja vama želim. Dva drugara idu u poslijepodnevnom terminu, a Dar od neba od Vladimira Kočiša i Jozefine Jurišić ide sad.

0: To će se pronaći na našoj playlisti s ostatkom vaših glazbenih želja. Jakov Jozinović, Nećeš spavati. Jakov Jozinović, Ja volim. Pozdrav Hani i Vanesi. Sviraj mi noćas Valcera 2, lijep pozdrav svima na radiju. Pozdrav idu i vama. Eto ga, bio je ovo SMS Jukebox. Vaše glazbene želje idu nam u nastavku. Mi se ponovno čujemo u informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči, a uz koju ćemo se i pozdraviti za danas. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Vy slušate. Sjeverný FM.
1: I kako smo i najavili, evo nas već u našoj informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči na 928. I danas jedna lijepa informacija stiže nam upravo iz naše županije. Danas je bilo posebno svečano i to i u Klenovniku i u Varaždinu. A zašto? Naime, našu županiju danas je u jutarnjim satima posjetila ministrica zdravstva Irena Hrstić. U pratnji varaždinskog župana Anđelka Stričaka i ravnatelja opće bolnice Varaždina Damira Poljaka obišla je radove na glavnoj bolničkoj zgradi te službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik opće bolnice Varaždin. Posjet varaždinskoj županiji nastavila je obilaskom centralnog operacijskog bloka opće bolnice Varaždin, gdje je upoznata s tijekom radova i ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu. Načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić tome prigodom istaknuo kako je vrijednost investicije odgovara iznosu od približno 30 godišnjih općinskih proračuna, što pokazuje njezinu važnost, posebno s obzirom na činjenicu da je posljednja takva obnova bolnice u Klenovniku provedena prije 100 godina. Ova investicija stvorit će važne preduvjete da Klenovnik u budućnosti postane nacionalni respiracijski centar, što će pridonijeti i razvoju turizma, ali i gospodarstva. Poručuje tom prigodom Pintarić, te je podsjetio kako su se nakon prijenosa bolnice u vlasništvo države mogli čuti sumnje da se u nju neće ulagati, no upravo današnja investicija pokazuje suprotno. Damir Poljak, ravnatelj opće bolnice Varaždin, istaknuo je kako se u Klenovniku provodi velika infrastrukturna investicija obnove dvorca vrijedno gotovo 30 milijuna eura s opremom, dok vrijednost ulaganja u centralni operacijski blok iznosi 45 milijuna eura. Poručuje isto kako bilježimo rast broja liječnika, medicinskih sestara i drugih zaposlenika, te je zahvalio svim djelatnicima službe Klenovnik koji i u otežanim uvjetima svoj posao obavljaju na najbolji mogući način. Svim prisutnim obratio se i doktor Andrija Golub, koji je rekao kako bolnica Klenovnik ima dugu povijest, jer iduće godine slave 100. godišnjicu postojanja. Ovo je opseg radova koje je iza nas je na glavnom objektu, a radi se o dvorcu kojeg su 1616. godine počeli graditi obitelj Drašković. Završen je 1667. a 1925. je od strane Središnjeg ureda za zaštitu zdravlja radnika kupljen od sadašnje države. Preuređena je do 1927. godine je bila kao sanatorij, a poslije toga i bolnica. To je bila, osim jedne bolnice u Srbiji, najveća bolnica u bivšoj Jugoslaviji za tuberkulozu i nekad je liječila samo tuberkulozu. S vremenom, kako se patologija mijenjala, tako je bolnica preuzela i ostale plućne bolesnike. Nažalost, kako se i patologija mijenjala i postali smo i onkološki centar u jednom dijelu, istaknuo je doktor Golub. Eto, malo smo se vratili i u povijest. Danas bolnica Klenovnik ima 232 kreveta, od toga 41 akutni krevet i ostatak su kronični plućni kreveti. Mi smo najveći centar za liječenje tuberkuloze u Hrvatskoj, a ovom novom reformacijom koju radimo, želja nam je bila da osim klasične pulmološke djelatnosti koja obuhvaća akutnu pulmologiju i liječenje tuberkuloze, da napravimo najveći centar za kronično mehaničku potporu disanja, jer smo kroz godine uvidjeli da je nedostatak tih prostora u Hrvatskoj, rekao je doktor. Isto tako dodao je kako oni već 15 godina imaju taj odjel, ali da su bili na dva mjesta, tako da sada stvaramo jedan odjel s 18 kreveta koji će biti suvremeno opremljen s respiratorima i sa svim centralnim monitorima, što će nam olakšati naše djelovanje. Imat ćemo kompletnu pulmološku obradu, bronhoskopsku obradu, radiološku obradu. CT nam je jedan od najbitnijih stvari u ovoj cijeloj priči, da zaokružimo priču oko dijagnostike malignih bolesti. Radimo i svu kompletnu medicinsku radiološku obradu. Dakle, sve to u bolnici Klenovnik, koja je, eto, u obnovi. Varaždinski župan Anđelko Stričak tom je prigodom istaknuo kako je dvorac Klenovnik najveći hrvatski dvorac koji je već 100 godina u službi zdravstvenog sustava, te da će nakon obnove zaposlenici imati znatno bolje uvjete rada, a pacijenti kvalitetniji prostor za liječenje. Moramo spomenuti kako je ova investicija vrijedna gotovo 30 milijuna eura. Posebno je važno istaknuti da oko 80 pacijenata koji dolaze na liječenje u ovu bolnicu ne žive, dakle, na području Varaždinske županije, što dodatno govori o njezinoj važnosti. Svima se obratila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je istaknula kako je u zdravstveni sustav Varaždinske županije posljednjih godina uloženo 142 milijuna eura, naglasivši kako su sva ulaganja usmjerena prema jačanju javnog zdravstvenog sustava i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za građane. Dodala je kako je Hrvatska posljednjih godina kroz ulaganja u zdravstvo vrijedna 3,2 milijarde eura osim u infrastrukturu ulagala i u ljudske resurse, što je pridonijelo i povratku zdravstvenih djelatnika iz inozemstva. Osvrnula se naravno i na ovu investiciju, pa je tako dodala kako će osim boljih uvjeta za rad i liječenje, ova investicija omogućiti i razvoj respiracijskog centra za kronične respiratorne bolesti i liječenje najzahtjevnijih slučajeva, uključujući multirezistentnu tuberkulozu. Eto, tako je bilo danas. Svečano, informativno. U našoj županiji. A uz ovu informaciju vrijeme nam je za jedan glazbeni broj u nastavku. Prije toga pred nama je blok poslovnih oglasa, onda malo glazbe, vaše glazbene želje, a onda ćemo se i finalno odjaviti za danas i naravno odjaviti samu emisiju Oči u oči. Budite uz nas.
0: Frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Frasvanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Lovačko društvo Društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te Fair Play Cup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
3: Poslovni oglasi 92.8.

0: 14. sati uz Jakova Jozinovića, blok poslovnih oglasa i informacije vezane uz investicijski ciklus u zdravstvu Varaždinske županije i posjetu ministrice Hrstić koja je danas obišla radove u Klenovniku i Varaždinu. Bila je ovo informativna mozaička emisija Oči u oči. A sada je vrijeme da se i odjavimo i pozdravimo. Do sutra, naravno.
1: Sjeverni FM.
0: Da, tako je, družimo se ponovno sutra od jutarnjih sati. Danas popodne sa vama je naša Erika. Uživajte, želim vam lijepi, ugodan ostatak dana. I naravno da ga provedete uz Sjeverni FM. I dalje vaš glazbeni odabir ide u nastavku. Pjesmu danas slušamo ponovno za kojih pola sata. U 15.40 bit će tu i policijsko izvješće. U 16. još jedno izdanje oglasnika. Pa se opet čujemo u vijestima u 16.15. Još jednom ugodno poslije podne svima i šaljem vam velike pozdrave. Do sutra. Do slušanja.
2: Sjeverni FM. Kristika.

0: kukavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iglicama, Aerobluxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: 1 u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplos čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: sigurnosni kod.
1: Sati i 41 minuta, dobar dan, vrijeme je za sigurnosni kod. Donosimo dnevno izvješće Policijske uprave Međimurske za datum 21. srpnja. Dakle, samo jedna vijest danas na redu. Vožnja na stražnjem kotaču električnog romobila završila padom, nažalost. Evo, policija upozorava roditelje i vozače. Međimurska policija kontinuirano provodi preventivno-represivne akcije kako bi se povećala razina sigurnosti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. U utorak 21. srpnja, odnosno jučer, oko 17 sati i 20 minuta, na lokalnoj cesti između Palinovca i Svetog Jurija u Trnju, dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen mlađi maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom. Do prometne nesreće došlo je kada je mlađi maloljetnik upravljao električnim romobilom biciklističkom stazom koja se proteže uz lijevi rub kolnika lokalne ceste. Tijekom vožnje podigao je prednji kotač romobila, upravljao je na stražnjem kotaču, čime je smanjio njegovu stabilnost. Ulaskom u zavoj izgubio je nadzor nad upravljanjem, te se romobil prevrnuo, a vozač je pao na kolnik. Za vrijeme vožnje maloljetnik je na glavi nosio zaštitnu kacigu. Ozlijeđeni vozač električnog romobila privatnim je vozilom prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se težina zadobivenih ozljeda naknadno okvalificirati. Provedenim nadzorom utvrđeno je kako se radi o električnom romobilu trajne snage elektromotora od 0,8 kW koji može razviti brzinu od 45 km na sat. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, tako vozilo ne smatra se osobnim prijevoznim sredstvom te nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, zbog čega mu je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka. Električni romobil je privremeno oduzet te pohranjen u prostorijama postaje prometne policije Čakovec. Zbog počinjenja prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv mlađeg maloljetnika podnijet će se optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. Policija ponovno upozorava kako je električni romobil koji prema svojim tehničkim karakteristikama prelaze zakonom dopuštenu snagu od 0,6 kW ili mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat ne smiju sudjelovati u prometu kao osobna prijevozna sredstva. Posebno zabrinjava činjenica da takvim vozilima često upravljaju djeca i maloljetnici, čime se izravno ugrožava njihova sigurnost, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu. Posebno apeliramo na roditelje da prije kupnje električnog romobila provjere njegove tehničke karakteristike te ne kupuju djeci vozila koja zbog svoje snage i brzine predstavljaju opasnost za njihov život i zdravlje. Sigurnost djece u prometu zajednička odgovornost svih sudionika, a poštivanje prometnih propisa najbolji je način sprječavanja teških posljedica prometnih nesreća. Međimurska policija kontinuirano provodi preventivno-represivne akcije kako bi se povećala razina sigurnosti svih sudionika u prometu. S posebnim naglaskom na vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, kao što je pisalo i u samom podnaslovu. Prema svim vozačima koji krše prometne propise, policijski će službenici dosljedno poduzimati zakonom propisane mjere, uključujući sankcioniranje prekršitelja te oduzimanje vozila koja ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za sudjelovanje u cestovnom prometu. Bio je ovo sigurnosni kod, a sada ćemo i najaviti poslijepodnevnu smjenu.
0: Sigurnosni kod.
1: Evo 15 sati i 45 minuta, uskoro će zapravo i 46 i još jednom želim vam svima od srca dobar dan. Današnje druženje ponovno traje sve do 21 sat i 30 minuta i u principu kroz 14 minuta slijedi ponovno još jedno izdanje oglasnika kao i svakog dana. Nakon samog oglasnika u 16.15 vijesti dana, a mi se družimo u Čušpajzu od 17 do 18. Sve što slijedi nakon Čušpajza najavit ću tijekom samog Čušpajza, ali i nakon istog. Sad ću vas samo podsjetiti ukratko da nam se možete javljati sa vašim glazbenim željama na 091 561 6622, na Messenger, na Viber, na WhatsApp, gdje god i kako god želite. Naravno, u obzir dolaze i glasovne poruke u kojima samo trebate reći ime izvođača, ali i naziv pjesme. Ako želite poslati glasovno, to učinite na Viberu, a za sve ove ostale aplikacije, odnosno platforme, napišete slobodno tekstualnu poruku. Biće naravno tu i pozivi na 0425055505, ali ponavljam, tek od 17. No tada ćete imati priliku slušati glazbu koju smo mi sami birale, nešto kasnije ćemo onda svirati pod navodnicima vašu playlistu. Da ne duljimo, Zdravko Škender i Ne mogu da se zaboravim u nastavku pjesma koji često naručujete u našem SMS džuboksu, ali i unutar Čušpajza. Zatim Mejaši, Ne da ukraden i još mnogi drugi. Mi se zapravo čujemo u 16 u oglasniku. Budite i dalje uz nas, ja sam Erika, dobar vam dan.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati i 1 minuta, još jednom dobar vam dan, vrijeme je za oglasnik. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Info broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguće i dostava. Više informacije dostupne je na broju mobitela 095-360-5140. 095-360-5140. Ako vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete naravno, ako želite, i nazvati na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. I prodaju se mlade koke neselica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesilosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Za više informacija zovite broj 095-360-5140. 095-360-5140. Pratili ste oglasnika, iduće izdanje emitirat ćemo u 18 sati. U nastavku glazba, a onda, kao što sam i najavila, u 16:15 slijede vijest dana. A mi se čujemo u Čušpajzu od 17. Dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Završeni su radovi na asfaltiranju dionice ceste Bednja-Pleš, čime je stanovnicima ovog dijela općine Bednja osigurana sigurnija i kvalitetnija prometna povezanost te bolji uvjeti za svakodnevni život. Asfaltiranjem ove dionice unaprijeđena je prometna infrastruktura, povećana sigurnost svih sudionika u prometu, ali i olakšan pristup kućanstvima i poljoprivrednim površinama. Riječ je o još jednom ulaganju kojim općina Bednja u suradnji s partnerima nastavlja sustavno podizati standard komunalne i prometne infrastrukture na svom području. Realizacija projekta ostvarena je zahvaljujući uspješnoj suradnji sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije i Varaždinskom županijom. U općini Bednja ističu kako će i u narednom razdoblju nastaviti provoditi projekte kojima se unaprijeđuje prometna i komunalna infrastruktura s ciljem ravnomjernog razvoja svih naselja i podizanja kvalitete života stanovnika. S ciljem regulacije i povećanja sigurnosti u prometu, grad Lepoglava je pokrenuo radove u okviru kojih je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Osvježene su i iscrtane prometne linije na cestama i javnim površinama koje se koriste za prometovanje, a koje su isključivo u vlasništvu grada Lepoglave. Uz iscrtavanje horizontalne signalizacije na gradskim prometnicama, na parkirnim su prostorima iscrtana parkirališna mjesta. Poseban je naglasak stavljen na iscrtavanje prometne signalizacije u blizini odgojno-obrazovnih te zdravstvenih i javnih ustanova. Iscrtana i vidljiva horizontalna regulacija prometa pridonijet će podizanju prometnog standarda, a time i sigurnosti građana, poručili su iz grada Lepoglave. Općina Donja Voća i ove godine nastavlja s praksom sufinanciranja radnih materijala učenicima, a uoči početka nove školske godine. Iznosi sufinanciranja su ove godine veći. Naime, za učenike od 1. do 4. razreda potpora iznosi 40 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Upućen je poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenika, a koje mogu osobno preuzeti u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela općine ili na općinskoj web stranici sve do 31. srpnja. Novac će se uplatiti na račun roditelja na temelju zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Grad Varaždin uputio je poziv građanima za sudjelovanje u izradi nacrta proračuna za 2027. godinu kroz program participativnog proračuna. Građani svoje prijedloge malih komunalnih projekata mogu dostaviti od 20. srpnja do 20. rujna. Kroz participativni proračun građani mogu predlagati projekte kojima bi se unaprijedila kvaliteta života u njihovoj sredini i riješili konkretni problemi u zajednici. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Varaždina, elektroničkom poštom ili slanjem ispunjenog obrasca i fotografije lokacije poštom na adresu grada Varaždina. Općina Maruševec objavila je drugi natječaj za prodaju 38 nekretnina na svom području koje ne služe niti se planiraju koristiti za obavljanje javnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. Riječ je o zemljištima, kućama, gospodarskim i pomoćnim zgradama, dvorištima, livadama, pašnjacima, oranicama, šumama, voćnjacima, ali i građevinskom zemljištu, a kojima se želi potaknuti ulaganje na području općine Maruševec. Stoga je upućen poziv poziv svim zainteresiranima da se nakon ispunjenja uvjeta pravodobno prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 29. srpnja do 12 sati. Pristigle ponude bit će otvorene 30. srpnja ove godine u 18 sati u prostorijama općine Maruševec. Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana organizira kreativno-edukativnu radionicu pod nazivom Lisica koja je ukrala godišnja doba, koja će se održati u utorak 28. srpnja u vremenu od 10 do 12 sati u prostoru na adresi Pleš 64B u Bednji. Radionica je namijenjena djeci koja će kroz zanimljivu priču, kreativne zadatke i zabavne igre imati priliku razvijati svoju maštu, kreativnost, suradnju i izražavanje. Radionicu će voditi Doris Krančec, koja će kroz stručno osmišljene aktivnosti prilagođene dječjoj dobi voditi sudionike kroz ovu kreativnu avanturu. Udruga Ana zahvaljuje općini Bednja na suradnji, podršci i ustupljenom prostoru za održavanje radionice. Zahvaljujući ovoj suradnji, djeci će biti omogućeno sudjelovanje u kvalitetnim edukativnim i kreativnim sadržajima koji potiču razvoj mašte, zajedništva i pozitivnih životnih vrijednosti. Općina Vinica je ove godine priprema bogat program povodom proslave Janinova 2026. A posjetitelje očekuju dva dana vrhunske zabave na prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Program počinje ovog petka uz nastup popularnog tamburaškog sastava Gazde, a nastavit će se uz Fenomen Band. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Subotnji program donosi 21. međunarodni moto susret moto kluba Bombeles uz defile motocikala i motora, moto igre i bogat večernji program. Od 21 sat slijedi nastup legendarnog psihomodo popa, a ulaz i na sva subotnja događanja je besplatan. Na igralištu osnovne škole Cestica protekle je subote održan Shelterfest, festival elektroničke glazbe koji je i ove godine okupio brojne posjetitelje. Manifestaciju je organizirala udruga Hiperaktivni Cestica uz pokroviteljstvo općine Cestica. Posjetitelji su tijekom večeri mogli uživati u glazbenom programu domaćih i stranih izvođača, a festival je protekao u znaku elektroničke glazbe i druženja na otvorenom. Shelterfest je tijekom godina postao jedno od prepoznatljivih ljetnih događanja na području općine Cestica te redovito okuplja ljubitelje ovog glazbenog žanra.
0: Sport.
1: Sutra će se na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava s početkom u 18.30 odigrati prijateljska utakmica u kojoj će se sastati domaća Lepoglava i Ivančica. Nakon pobjede nad Zelengajem u subotu, Ivančici će to biti druga prijateljska utakmica u sklopu priprema za početak nove nogometne sezone Županijskog kupa i elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Lepoglava je u ciklusu priprema za novu natjecateljsku sezonu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Obje će ekipe prve službene provjere imati sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, a ligaška natjecanja startaju zadnjeg vikenda kolovoza. Nakon gostovanja u Lepoglavi, Ivančicu u subotu na gradskom stadionu u Ivancu očekuje mini turnir gdje će odmjeriti snage sa Slogom Čakovec i ekipom Millennium Brazil Kampa. Na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju u subotu je unatoč kišnom vremenu održan tradicionalni Rudar kup u organizaciji nogometnog kluba Rudar 47. Na turniru su nastupile tri momčadi, domaćin Rudar 47, NK Vinica i NK Nova Ves. Nakon odigranih susreta po sustavu svatko sa svakim, o pobjedniku je odlučivala gol razlika, jer je svaka momčad upisala po jednu pobjedu i jedan poraz. Ovogodišnji Rudar kup osvojila je momčad NK Nova Ves, drugo mjesto pripalo je domaćem Rudaru 47, a treće NK Vinici. Pehare najboljima uručili su predstavnici općine Maruševec i organizatora koji su zahvalili svim sudionicima na sportskom i korektnom nadmetanju. Ljubitelje sporta i rekreacije u subotu 25. srpnja očekuje novo izdanje turnira u odbojci na pijesku Jana Kup 2026. koje će se održati na sportskom centru Vinica. Turnir počinje u 9 sati, a organizatori najavljuju dan ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i fair playem. Prijave za sudjelovanje moguće su putem QR koda objavljenog na promotivnom plakatu, dok je za dodatne informacije dostupan kontakt broj 09 099-445-0025. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pjesku.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, uz većinom slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutro će biti svježe uz minimalnu temperaturu od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i 1 minuta, dobar dan svima, vrijeme je za Čušpajz koji traje do 18 kao i svakog dana, ništa se nije promijenilo. Na vama je samo da se javljate sa vašim glazbenim željama na 091 561 6622 na Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite i ovo je, odnosno uz napomenu, ovo je Čušpajz, što znači da možete naručiti pjesmu, neku stranu, domaću, narodnu, zagorsku, što god vam padne na pamet, tako da ne trebate se ustručavati ili ograničavati vezano uz glazbene žanrove. Nekoliko pjesama slijedi u nastavku, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Do tada razmislite što ćete naručiti. 0425055505 je broj za vaše pozive koje ću ja naravno još puno puta danas ponoviti bez brige. Do tada pišete poruke na sve ove aplikacije i platforme i čujemo se uskoro.

0: Vidim, već ste prepoznali podlogu. Dobar dan, 17. sati i 14. minuta i vrijeme je za vaše pozive, a broj za iste je 0425055505. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zove Zlatko iz Rijeke Voćanske.
0: Slušamo, Zlatko, što ćemo?
1: Gori gora.
0: Gori...
1: Gora.
0: Gori gora.
1: Mate Bulj.
0: Može.
1: Pozdravio bi Lukačeg Branka. I vas u studiju. Ježi. Doviđenja.
0: Hvala, do slušanja.

0: Idemo mi dalje. 0425055505. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tu je Štefik.
0: Slušamo, što ćemo otvirati?
1: Samo za Štimaca. Došel da bom doma, selci bom pod Brajde.
0: Može.
1: Ugodan dan vam želim.
0: Hvala i ja vama. Lijepi pozdrav. Halo, halo.
2: Halo, Erika. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Vlado pri telefonu.
0: Pozdrav, Vlado.
2: Ja bi pjesmu koju može od Žaka Razgovora.
0: Naravno da može.
2: Lijepi pozdrav i ugodan popodne.
0: Hvala vama isto.
2: Aj,
0: uživajte.
2: Do
0: slušanja. Halo, halo. Idemo na idući poziv. Halo, dobar dan. Pozdrav, drago.
3: Sam malo?
0: Može.
3: E, sad će bolje?
0: Bolje, hvala.
3: Ma, pa znam kako ti je. Kad ti je jako pojačano, onda samo čuješ zvukove.
0: Tako je, samo se čuje mikrofon, ali dobro, nema veze, riješili ste. Recite, drago, što ćemo danas za vas ocvirati u našem čušpezu?
3: Daj ti meni, Erika, pjesmu, ako imaš, ali ne znam, njegovu pjesmu.
0: Njegovu novu pjesmu, sam malo da vidimo koju imamo zadnje dodanu. Bila mi je jedina je zadnja koju imamo.
3: E, zadnja?
0: Uh-huh.
3: Ona može ovu za sad.
0: Bila mi je jedina, može.
3: Da. Jer je sad izašla nova njegova pjesma.
0: Znamo, doći će Leon predstaviti pjesmu u petak.
3: E, svaka čast. Mm-hmm.
0: Može, odsvirat ćemo.
3: Lijep pozdrav tebi, Erika.
0: Hvala.
3: Pozdrav Ivani, pozdrav Tihomiru i pozdrav Marjanu i naravno pozdrav dječkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav za vas mečarima i hvala ti puno i čujemo se na već i hvala.
0: Čujemo se, drago, svakako. Lijepi vam pozdrav.
3: Hvala.
0: Bok. Idemo dalje, dragi slušatelji. 0425055505 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
4: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, pozdrav iz okolice Rijeke, Hrvatsko primorje.
0: Evo, pozdrav.
4: Slušamo vas tu često, dobro ste radio stanica, imate dobru muziku.
0: Hvala, hvala.
4: I ako može jedna pjesma od Thompsona, Bijeli križ.
0: Naravno da može. Kako je u Rijeci?
4: Pa evo, toplo, lijepo, ali nije pretoplo, onako dobro je.
0: Taman se veli kod nas.
4: Taman.
0: Odlično.
4: Kažu drugi dan da će biti opet toplo, ali evo, sad je taman. Malo puše, bura i dobro je.
0: Odlično, uživajte samo.
4: E, hvala vam puno na...
0: Hvala i vama.
4: Hvala, čujemo se, pozdrav.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav. Eto i poziv iz Rijeke. Milina. Da, zapravo je u većini Republike... Ke Hrvatske, Erika. Trenutačno ugodna temperatura, ali naravno već slijedi promjena, kako to obično biva, pogotovo u ljeti. Kako će biti vrijeme sutra i zapravo kakva temperaturna razlika, odnosno kakva promjena stiže, imat ćete prilike čuti i u večernjim servisnim informacijama i to u dva navrata, ali više o tome u nastavku. Nećemo sad taj dio odrađivati u čušpezu, već ćemo se nekako fokusirati na vaše pozive i poruke, a kad smo kod poziva, evo nam još jednog. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se? Iz nekog razloga ne, pa idemo na idući poziv. Halo, halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Ja bi naručila pjesmu za moju sestru Maju.
0: Može.
5: Zapalit ću pola grada.
0: Može, dogovoreno.
5: Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav vama i Seki.
5: Pozdrav.
0: Halo.
6: Halo, dobar dan, Dragice, pri telefonu.
0: Dobar dan, Dragice.
6: Ja bih vas molila pjesmu od Ljubavnika Rano je.
0: Uh-huh, može.
6: Hvala vam lijepa, ugodan vam ostatak dana i svako dobro.
0: Hvala vama isto, uživajte, bok. I eto, ako se ne varam, mislim da nam ide još jedan poziv, odnosno da je na čekanju. Krivo mislim. Vrijeme je za marketing, pa ćemo odslušati nekoliko pjesama, a onda se ponovno javljam u eter i javljat ću se na vaše pozive, tako da ako netko nije stigao doći na red, bez brige, čujemo se kroz nekoliko minuta ponovno i na kraju krajeva imamo još jako, jako puno vremena do 18 sati, do samog kraja Čušpeza. Do tada, naravno, uzmite slobodu i pišite na 091-561-6622 na Viber, WhatsApp ili Messenger. Slobodno naručite koju god pjesmu želite čuti. U slučaju da je nemamo, naravno, pustit ćemo neku alternativu samo za vas. A sad, kao što sam najavila, malo reklama, a onda glaza, pa se čujemo ponovno.
7: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram, pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €, luk žuti domaći 10 kg 3,99 €, lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram, sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Idemo dalje, 0425055505 je broj za vaše pozive. Eto, imali ste prilike uživati uz Mate Bulića i Rajka Suhodolčana. A sada je vrijeme da čujemo što ćete još naručiti i poželjeti unutar našeg čušpajza. Dakle, 0425055505. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijepo da Dragice tu iz Budičaka. Može Zagorska ljubav, to je udruga pozdravaca i Zagoraca. A znači pesme Zagorska ljubav.
1: Zagorska ljubav, može, pustit ćemo.
2: Dobro, ja sam vam lijepo zahvaljujem i poželjam lijepi ugod za doslušenje.
1: Doslušenje, naravno, čujemo se. Halo, halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Ja bi od Tedi Spalata pjesom Sve ću preživjeti.
1: Može.
3: Ugodan popodne i bok.
1: Hvala također, čujemo se. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Miško je na telefonu.
1: Slušamo,
4: ja
1: Miško.
4: Ja bi vas lijepo molio ako možete pustiti od Olivera Vučov Plovi lađa Dunavom.
1: Plovi lađa Dunavom, može.
4: No, jučer je preminula.
1: A, pustit ćemo.
4: No, hvala vam lijepo i ugodan dan želim.
1: Hvala također, lijepi vam pozdrav.
4: I vama, hvala.

0: Nastavljamo dalje, naravno uz vaše pozive 0425055505, ali naravno slati možete i poruke kad smo već kod poruka. Zaredilo ih se već dosta, lijepi pozdrav, može pjesma Tako je dobro sresti te Dražen Zečić, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, pozdravi vama. Queen, Radio Gaga, može, ići će i Queenovci. Dobar dan, može pjesma Berlin, Take My Breath, hvala Erika, ugodan ostatak, odnosno nastavak dana, hvala također, isto želim i ja vama. A evo nam još jednog poziva, halo.
1: Dobar dan, Ljiljana.
0: Dobar dan.
1: Ja bih lijepo molila ako može pjesma Ti samo si ti od Intrade.
0: Može.
1: Može, pozdrav.

0: Recite, naravno.
1: Evo, pozdravljam svoju Sanju, Mariju, deda Đuru i svoje dečke Frana, Dinija, Gabriela, a naravno i sve slušatelje Sjevernog FM-a i vas također.
0: Hvala, lijepi pozdrav i do i vama.
1: Hvala, do slušanja.
0: Čujemo se, do slušanja.

0: Eto, javili smo se na još nekoliko poziva, pročitali nekoliko poruka, a sad idemo odsvirati nekoliko pjesama. Prvi nam je na redu Jacques Houdek i njegova preljepa balada Razgovor. Leon Gerd nakon toga i pjesma Bila mi je jedina.
1: Sve smo radili u dvojici.
0: Uz ovo zaista vrijedi uživati.
1: Sve smo sanjali u...
0: I unijeti se u pjesmu. Čujemo se uskoro prije nego što Čušpaj završi. Do tada pišite. Ja sam Erika, dobar vam dan.

0: FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplušće vapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Evo nas u posljednjem javljanju unutar ovog Čušpajza. Dobar vam dan, 17 sati i 46 minuta. Dakle, družimo se još 14 minuta službeno u Čušpajzu, što znači da možete nazvati ili poslati poruku. Broj za poziva je 042-505-505, dok je za poruke 091-561-6622, pa krenimo.

0: pozdrav, može li Miljacka od Halida Bešlića? Može. Jasne. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Dijana grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također.
1: Kada si rekla, mi nećemo više, odmahnu ruku.
0: Pozdrav, može od Mladena Kvesića, sjedog momka svaka žena voli, pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama.

sada idemo ponovno malo zasvirati. Pročitali smo nekoliko poruka koje naravno možete slati i dalje. Sve ćemo mi to kasnije uvrstiti u listu. I čujemo se u oglasniku kroz nekoliko minuta, i to u posljednjem današnjem izdanju. Do tada budite tu uz Thompsona, Slatki dodir i Ljubavnike. Budete općenito i dalje uz radio Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Čušpajz je završio, a sada je vrijeme za oglasnik. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesjevosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Za više informacija zovite broj 095-360-5140. 095-360-5140. U slučaju da želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano za čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase ili nešto drugo, naš marketing tim uz naravno vaš osobni dolazak kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Uz onu jako bitnu napomenu, to je da molimo vas, ukoliko želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, iste uplatite ili donesete ili pošaljete na vrijeme. Dakle, minimalno 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Hvala unaprijed na razumijevanju. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka. Dakle, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Nakon ove kratke blokade vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Ponude su moguće, odnosno sve informacije moguće su na broju 098-880-888. 098-880-888. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesjevosti, koke su zdrave i cijepljene, a moguće je i dostava. Više informacije dostupno je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Bilo ovo posljednje današnje izdanje oglasnika. Idući oglasnik emitirat ćemo sutra u jutarnjem terminu, odnosno u 8 sati. E sada vraćamo se slušanju glazbe po vašem odabiru, a onda kroz nekoliko minuta provjerit ćemo i što sve ima novo na portalu sjeverni.info. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Idemo se malo informirati, odnosno idemo uzeti predah od vaših glazbenih odabira i čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. U četvrtak, 23. srpnja, struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. U kojim se točno mjestima radi, ali i koje je očekivano trajanje radova, sve to možete pronaći na sjeverni.info kao i na službenoj stranici HEP-a. Elektrostrojarskoj školi Varaždin odobren novi europski projekt Hidroponski vrtovi ulaze u učionica. O čemu se radi, saznajte na portalu sjeverni.info. Žestoka utrka Svetog Lovre vraća se u Lovrećan. Trčanje kroz brege uz 6 postaja s gemištima i bogat zabavni program. Otvoren drugi natječaj za prodaj nekretnina u vlasništvu općine Maruševec. Grad Lepoglava osvježio prometnu signalizaciju radi veće sigurnosti. Prvi posjet ministrice zdravstva nakon 30 godina. Klenovnik postaje nacionalni centar za respiratorne bolesti. Idemo malo opširnije. Za otprilike godinu dana zgrada, odnosno dvorac službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik opće bolnice Varaždin trebala bi dobiti potpuno novo ruho. U obnovu povijesnog dvorca Drašković ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a cilj je stvoriti moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Napredak radova u srijedu je obišla, odnosno danas je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić u pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, zatim ravnatelja opće bolnice Varaždin Damira Poljaka, načelnika općine Klenovnik Martina Pintarića, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, Andrija Goluba, pročelnika službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, te djelatnika same službe. Više na sjeverni.info. Još samo nekoliko dana za prijavu. Otvoren javni poziv za zakup javne površine u rekreacijskom centru Lančić-Knapić. Asfaltirana cesta Bednja-Pleš olakšava svakodnevni život mještana. Klopotec ponovno okuplja ljubitelje vina i dobre zabave. U subotu 17. izdanje tradicionalne manifestacije u Leskovcu Topličkom. Udruga Ana u Bednji organizira kreativnu edukativnu radionicu Lisica koja je ukrala godišnje doba. Da vidimo što još ima na sjeverni.info. Špancir Fest među najboljim ljetnim doživljajima Hrvatske prema Rolling Stone UK-u. Eto, ovo je itekako zanimljivo i pohvalno. Dakle, jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija. Rolling Stone UK uvrstio je Špancir Fest u članak The Ultimate Croatian Summer, Guide to Wine, Dine and Discover, u kojem predstavlja najatraktivnije destinacije i doživljaje koje ovog ljeta vrijedi doživjeti u Hrvatskoj. U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog kugla krije novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas, ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima je Špancir Fest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Više na sjeverni.info. Ali tu su i vijesti iz zemlje i svijeta. Unatoč upozorenjama o štetnosti, Hrvati sve više posežu za energetskim pićima. Salmonela otkrivena u mesnim pripravcima iz Slovenije. Proizvodi su se prodavali i u Hrvatskoj. Čak 194 tisuća građana u blokadi. Dug premašio 4,2 milijarde eura. Građani prijavljuju nagli rast računa za struju nakon ugradnje digitalnih brojila. HEP odgovorio na pritužbe. Sve ovo i više pronaći možete na portalu sjeverni.info. Sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru iz našeg čušpe za u nastavku odmah Queenovci i Radio Gaga. Mi se čujemo u večernjim servisnim informacijama kroz pola sata.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: 18 sati i 46 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za servisne informacije, krenut ćemo zaista eto od vremenske prognoze, kao što je rekao i sam džingl. 22 su Celzijeva stupnje na širem ivanečkom području, Varaždin je na 24,5, u Križevcima je 24,4 Celzijevi stupnjeva, Koprivnica je na istoj toj temperaturi, zatim Slavonski Brod 26,3, Zagreb Maksimir je 25,6 Celzijevi stupnjeva, dok je Aerodrom na 25,1. Zavižan ima najnižu temperaturu u Hrvatskoj, svega 14,7 Celzijevih stupnjeva, dok je najviša u Makarskoj 30,7 stupnjeva Celzijevih. Sutra će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka moguće je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Eto, danas smo imali povoljnu biometeorološku prognozu, sutra će biti tako, lila. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u kopnenom dijelu zemlje, povoljnije na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno. U principu bit će povoljna biometeorološka prognoza sve do ove promjene koja će ustupiti i uslijediti negdje u poslijepodnevnim satima. Bila je ovo vremenska prognoza, sad se idemo malo informirati vezano u situaciju u prometu.
1: Prometni info.
0: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Izvanredni prometni događaj usporeno se vozi u zonama radova na državnoj cesti DC1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. U Varaždinu je sve u redu, isto tako i u Ivancu. Ako nešto primijetite, naravno dojavite. Sretan i siguran put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I idemo provjeriti što kažu iz Elektre Varaždinca. Sutra terenska jedinica Ivanec bez struje će biti dio naselja oko škole, odnosno dio naselja Kamenica oko škole, a ne školje. Zatim Žarovnica od 7 do 15 sati, dakle veliki dio dana. I dio Ivanca, ulice Dragutina Domjanića, te ulica Vatroslava Jagića i Varaždinska ulica od 9 do 11 sati. Provjerit ćemo i za terensku jedinicu Novi Marof, ima li kakvih najavljenih radova. Nema, tu nam je i Vinica. Isto tako nema planiranih prekida napajanja i za kraj sjedište Varaždin, eto, nema nikakvih radova. Dakle, samo Ivanec sutra u četvrtak, pa ću još jednom ponoviti. Kamenica, dio naselja oko škole, u to ulazi i Žarovnica, od 7 do 15 sati. I dio Ivanca, odnosno ulica Dragutina Domjanića, ulica Vatroslava Jagića i Varaždinska ulica od 9 do 11. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove najavljene radove provjeriti i ponoviti možete odlaskom na stranicu HEP-a ili na portal sjeverni.info. Eto, vrijeme je ponovno za vaše glazbene odabire, iako treba odsvirati još samo dva. U 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se ponovno čujemo u 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Jukebox Sjevernog FM.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Poslovni oglasi.
5: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec provodi javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine. Savjetovanje traje do 2. kolovoza. Ivanečki klub kolekcionara na redovnom mjesečnom zasjedanju raspravljao je o provedenim i budućim aktivnostima i druga polovica godine bit će obilježena velikim brojem aktivnosti. Tijekom mjeseca lipnja na Ivanečkom području evidentirane su 364 nezaposlene osobe, njih 4 više no mjesec dana ranije. U Ivanečkom gradskom parku do kraja srpnja posjetitelji mogu razgledati jedinstvene drvene skulpture nastale na 11. Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Ivančica će sutra na igralištu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava odigrati prijateljsku utakmicu sa momčadi Lepoglave. Utakmica se igra s početkom u 18.30. I igrači Mladosti Margećan počeli su s pripremama za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Najavili smo sve teme, sve informacije i vijesti koje vas danas očekuju u našem Ivanečkom dnevniku. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristin Karaškaj koja će vas i voditi kroz isti, a za kraj donosimo i vremensku prognozu koju su pripremili prognostičari s portala Kače kiša.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečki klub kolekcionara je u prostoru bivšeg Retra u Ivancu nedavno održao svoju redovitu mjesečnu sjednicu, koja je nazočila većina članova, njih 14. Raspravljalo se o aktivnostima koje se provode te o planiranima za razdoblje druge polovice godine. Tako su članovi sudjelovali na manifestaciji Magdalenje u Ivancu, a izaslanstvo udruge podržalo je i ivanečke pjesnike na nedavno održanom jubilarnom 10. kolovratu riječi. Također nastavlja se i suradnja s ivanečkim poduzećem Ivančicom DD na obilježavanju 80. obljetnice postojanja, a koje će uz brojne aktivnosti biti popraćeno i objavom medaljona te velikom izložbom krajem godine, na kojoj će sa svojim eksponatima sudjelovati i članovi kluba. Isto tako tema je bila i pripreme za tiskanje novog broja Ivanečke škrinjice, koje polako ulazi u svoju finalnu fazu. Kolekcionari su izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem u programu svečanosti otvaranja izložbe Pakrasko kroz ratni objektiv. Suradnja s ivanečkim braniteljskim udrugama nastavit će se i u narednom razdoblju, a kulminirat će u listopadu kada će u Pakracu zajedno posjetiti manifestaciju Slavonski Banovac. Uz ovaj do kraja godine planiran je i jedan kolekcionarski izlet. I šire ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih osoba, od čega na širem ivanečkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika. Zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. U Ivanečkom gradskom parku uz stazu prema centru za posjetitelje Kukuljević do kraja srpnja za razgled su dostupne jedinstvene drvene skulpture nastale na 11. Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Izložba je postavljena u organizaciji Muzeja planinarstva. Organizatori pozivaju posjetitelje da prošeću i dožive umjetnost na otvorenom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sutra će se na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava s početkom u 18.30 odigrati prijateljska utakmica u kojoj će se sastati domaća Lepoglava i Ivančica. Nakon pobjede nad Zelengajem u subotu, Ivančici će to biti druga prijateljska utakmica u sklopu priprema za početak nove nogometne sezone Županijskog kupa i elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Nakon gostovanja u Lepoglavi, Ivančicu u subotu na gradskom stadionu u Ivancu očekuje je mini turnir gdje će odmjeriti snage sa Slogom Čakovec i ekipom Millennium Brazil Kampa. Pripreme za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin počeli su i igrači Mladosti Margećan. Prvom treningu nazočilo je 15 igrača, a petih se iz opravdanih razloga nije odazvalo, te će se pripremama priključiti narednih dana. Uz redovne treninge koje će se raditi na igralištu Krka u Margećanu, Mladost će do početka sezone sredinom kolovoza odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. Mladost će u novu sezonu startati s dijelom obnovljen momčadi, te su tako u klubu objavili da su novi igrači Vinko Horvatić, David Plasajec i Tin Keliš, a neki od dosadašnjih prvotimaca svoj će nogometni put nastaviti u drugim sredinama.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutro će biti svježe uz minimalnu temperaturu od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Bio je to Amir Kazić Leo i pjesma Vjetar. A sada idemo pričati o vremenu, prometu i radovima iz HEP-a.

0: pa da čujemo hoće li sutra biti vjetra ili neće i ako hoće kakav će biti, odnosno kakve će biti temperature. Ali prvo ćemo spomenuti trenutačne temperature. Na širem ivanečkom području trenutačno je 20 celzijevih stupnjeva. U gradu Varaždinu je 21,8, Krapina je 22,5, Križevci su na 22,3, zatim Virovitica 22,5, Kutjevo 21,2, idemo malo dalje prema Slavoniji, Slavonski Brod 22,4 celzijevih stupnjeva. E sad Zagreb, odnosno Maksimir je na 23,8 celzijevih stupnjeva. Zavižan i dalje ima najnižu temperaturu koja je sada iznosi 12,4 celzijevih stupnjeva. Odmah ispod toga je Medvednica sa 15,7. Najviša temperatura je u Dubrovniku, svega 30 celzijevih stupnjeva. Odmah ispod Dubrovnika je aerodrom u Dubrovniku sa 27,6. Tako da eto, na jugu je itekako vruće. Sutra će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Kad smo već kod vjetra, vjetar će biti slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u kopnenom dijelu zemlje, povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno, eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sad ćemo provjeriti i kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Na svu sreću nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Ako nešto primijetite u prometu, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite, možete nam javiti kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Broj je 091-561-6622 i naravno želimo vam kao i uvijek sretan i siguran put.
1: 92,8 MHz.
0: A bit ćemo kratki vezano uz najavljene radove iz HEP-a, jer zaista ima ih samo na dijelu jedne terenske jedinice, odnosno samo na širem ivanečkom području. Kamenica, dio naselja oko škole, tu spada i Žarovnica, od 7 do 15 sati, dakle dugi će biti period trajanja radova, i dio Ivanca, odnosno ulica Dragutina Domjanića, ulica Vatroslava Jagića i Varaždinska ulica, od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezane uz najavljena radova iz HEP-a, odnosno iz Elektre Varaždin, pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, kao i na portalu sjeverni.info, gdje se isto tako nalazi i nešto kraća verzija vremenske prognoze. Ništa vremena me za marketing, a onda i za službenu najavu Čušpajza, koji kreće od 20:30, a traje svega sat vremena, i unutar samog Čušpajza ponovno ćemo ispunjavati vaše glazbene želje, što kroz pozive, što kroz poruke. Ja sam Erika, a vi slušate te Sjeverni FM i čujemo se uskoro.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

20:31 i vrijeme nam je za Čušpajz. Dobar večer svima. Broj za poruke je 091-561-6622. Dakle, za vaše glazbene želje koje šaljete tekstualnim putem. A za pozive će biti 042-505-505. Nema se što više za reći. Družimo se sat vremena sve do 9:30, dok traje poslijepodnevna smjena. Nakon toga odjavljujemo i Čušpajz i najavljujemo sve ono što vas očekuje sutra od ranih jutarnjih sati. Jasmin Stavros i Joe Maračić Maki u nastavku, a onda ponovno nastupate vi.

0: Plus, Falile se kaštelanke i ostale pjesme unutar samog miksa, ovoj podlozi. Vrijeme je za vaše pozive. 0425055505 je broj. Dobra vam večer, dragi slušatelji. Nadam se da ste spremni, da ste razmislili koju pjesmu, odnosno koje sve pjesme želite naručiti i možda nekome posvetiti, zašto ne. A 091-561-6622 je broj za vaše poruke koje možete slati ako želite, kao u obliku klasične SMS poruka, možete i putem društvenih mreža, odnosno na Messengeru, te na WhatsAppu i na Viberu. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Stjepan tu iz Jamna.
0: Pozdrav, Stjepane.
1: Ja bi naručio jednu pjesmu za Vericu Lukavecki, koja se nalazi u domu Matija Babinec, ako može uz pjesmu Dok si me ti draga voljela.
0: Dok si me ti draga voljela, naravno da može, pustit ćemo.
1: Može, pozdrav.
0: Recite slobodno.
1: Ovako, pozdravio bi Steficu, Blaženku Vresk, Antu Gugića, brata Petra u domu Stričak, vas u studiju i režiji, i vama želim sretan put do kuće, da vas čuva dragi Bog i želim vam laku i ugodnu noć.
0: Hvala, isto želim i ja vama,
1: čujemo se.
0: Naravno, lijepi vam pozdrav.
1: Ajde,
0: Bog. Halo, halo.
2: Dobro večer, Erika, vidite se pozdrav Šaren iz Ugodnog Priroga.
0: Hvala, također.
2: Ako može, Danija prša pjesma Oči je zlatne.
0: Može.
2: Pozdrav tebi, Kristinke, Almire, Borđio i velike pozdrav Šaren Robertu. A tebi želim ugodno vođu do tvoje kuće.
0: Hvala vam najljepša.
2: Ajde, lijepi te pozdrav. Bog.
0: Vama isto, Bog. Halo, halo. Ili nije, pa ćemo se prebaciti na idući poziv da vidimo. Halo, dobar dan. Ili dobar večer.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav, gospodine Petar.
3: Može April ima gorke suze.
0: Naravno da može, pustit ćemo za vas.
3: Može, pozdrav.
0: Uh-huh.
3: Pozdravljam svoje kompiće u sobi Snežanu Halapa, Miška Čizić, njegovu ženu Toneka Gačer, njegovu ženu brata Stjepana, koji se trenutno nalazi u Jamnu, i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam najljepša i vama i do lijepi pozdrav.
3: Ajde, ugodna noć.
0: I vama, gospodine Petar. Čujemo se.
3: Bog, bog.
0: Bog. Halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se?
4: Dobro večer, Erika.
0: Večer.
4: A ja bi pjesmu, ako može, pisala sam popa.
0: Samo malo, pisala sam popu, ili tak nekak?
4: Popa. Sebi žen.
0: Aha, pitala sam, čujte mene, ja čujem iz nekog razloga, govorim pisala umjesto pitala, može, pustit ćemo.
4: Dobro, ugodan ostatak večer i sretan povratak kući.
0: Hvala vam najljepša.
4: Bog, bog.
0: Čujemo se, bog. Jedno mislim, drugo govorim. Ali tak to obično biva pred kraj smjene. Ništa čudno za mene. Sve je to za ljude kak se veli. Idemo dalje. 0425055505 broj za vaše pozive. Halo.
5: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, Roberte.
5: Kako smo?
0: Jako dobro. Hvala na pitanju. Kako ste vi?
5: Ide pomalo.
0: Bitno da ide.
5: Bitno da ide. Malo priškova zraka i dobro je.
0: E, baš tak. To nam svima treba.
5: I sluša se Sjeverni FM.
0: Odlično, pa što ćemo onda ocvirati za vas večeras, Robert?
5: Pa večeras bi bila jedna lijepa jelka.
0: Može.
5: Lijepo bi pozdravio tebe, pa Kristinku, Dragu iz Novaka, Bornu, Almiru i sve djelatnike Sjeverna FM koji rade u marketingu. I svim slušateljima i slušateljicama želim lijepo i lako i ugodnu noć. I zaboravio sam pozdraviti Velimira Sprelova i Esmila Zvaražena i pozdrav njegovom tati i mami. U Bog mi da puno sreće i zdravlja.
0: Hvala vam najviše.
5: A tebi sretan put do kuće.
0: Hvala kao i uvek, Roberte. Vi uživajte ostatku večer i čujemo se.
5: Tako je, bog, bog.
0: Bog. Halo, halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se?
6: Dobar večer, Erika.
0: Večer, drago.
6: nisam te ono skužio.
0: Sve je u redu, ne brinite.
6: Inače si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi, drago?
6: E, isto dobro.
0: Odlično.
6: Zapravo, ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Znam, tak bi trebali svi biti, drago, ko vi.
6: Znam, ali život je, kako se kaže, neko voli pjesmu, neko ne voli.
0: A, istina, tak i treba biti. Recite vi meni, što ćemo staviti na playlistu?
6: Dajte meni jednu pjesmu od od noćni skok i pjesmu i slike Stare Spaliću. Noćni skok.
0: Samo malo. Slike stare. Imamo slike Stare Spalić, ali nemamo vam od noćnog skoka, nego od pilota.
6: A može.
0: Može, dogovoreno.
6: Može. Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Roberto, pozdrav Ezadu iz Varaždina, pozdrav Tihomiru i pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas kemičarima. I želim ti ugodnu i laku noć i čujemo se.
0: Čujemo se svakako. Lijepi pozdrav i vama, drago. Uživajte u ostatku ove srijede.
6: Hvala ti.
0: Hvala i vama. Bog. Halo.
7: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
7: E, kako smo, dobro?
0: Dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
7: Ja, pa sad sam došao baš nutra.
0: O, milina, vani je lijepo, jel tak?
7: Je. A moram zalivati jer pjesma bi bila moja sad kad si sam trebati ići na more.
0: O, može.
7: Je, jer sutra i pozdravljam sve svoje koji se spremaju na more sutra.
0: E, sretan put unaprijed, evo, od mene. E,
7: hvala lijepa i ugodnu noć.
0: Hvala vama isto i uživajte.
7: Ja. Moramo. A kako bude vrijeme, bomo vidjeli.
0: A bude dobro, bez brige. Pogotovo na moru.
7: Ako bude, uglavnom da se družimo.
0: Istina. Lijepi vam pozdrav onda i uživajte.
7: Bog.

0: Eto i Severina je pjesma Kad si sam našla se na popisu, na listi. Idemo pročitati nekoliko poruka. Za večerni čušpajz, Bino, mama Leone, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdravi vama. Evo još jednog poziva, onda ćemo zaključiti ovaj blok poziva, odnosno unutar našeg čušpajza, pa ćemo se javiti opet kroz nekoliko minuta. Halo?
1: Dobar večer, dragice, to je ispod Lišćaka. Da li možeš, što su mi cijelu stavilo, vjerujem da te dušo, ja sam volim tako.
0: Naravno da može.
1: Dobro čujemo se, hvala, odjelja.
0: Lijepi pozdrav. A sada je vrijeme da slušamo akorde i pjesmu Dok si me ti, draga, voljela. Odmah nakon toga ide Neno, Nano Prša, ču mene Neno, i Kočije zlatne, pa i blok marketinga, a onda se ponovno čujemo. Pripremite vaše mobilne uređaje, ali i glazbene želje, jer družimo se sve do pola deset unutar našeg čušpeza. I ponovit ću, može sve, zagorsko, narodno, domaće, strano, što god vam padne na pamet, sviramo sve.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
4: Dobar vam večer, dragi slušatelji, uskoro će nam otkucati i 9 sati, odnosno 21 sat. Vrijeme je ponovno za vaše pozive i za poruke. Broj za pozive je 0425055 pa krenimo.
5: Dugme vruć je dan.
4: Za vrijeme dok čekamo vaše pozive, evo tu su nam i poruke. Dobro večer Erika, da li može pjesma Na svoj grani, Bili cvit od škore. Budem odsutna jedno mjesec dana, možda i više, idem na uporavak u Varaždinske Toplice. Svima lijep pozdrav od Ljiljane, laku noć želim. Draga naša Ljiljana, želimo vam evo što brži oporavak i da nam se što prije vratite. I naravno čujemo se, nadam se uskoro, zapravo vjerujem uskoro. Naravno svakako ćemo odsvirati vašu glazbenu želju. A evo nam još jednog poziva. Halo, halo.
6: Dobro večer, draga, te opet tu iz Budićaga. Da li može sa Čerena Baka?
4: Naravno.
6: Ja vam se lijepo zahvalim, poželim lijepo, uvodno lako, do slušanja, Bog.
4: Do slušanja, lijep pozdrav.

0: Pozdrav, molim vas, pjesmu Sanjam te od Crvene jabuke od Tomice za Jelenu. Hvala puno, može, pustit ćemo. Može pjesma Malena Milena Ljubljena od Podvinčana, lijep pozdrav iz Jesenja, može. Lijep pozdrav može od Balaševića Remorker, hvala najljepša, naravno. Može pjesma Čula jesam da se dragi ženi za Roberta i pozdrav idu svim slušateljima, može i to ćemo pustiti. Halo, halo.
1: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer. Pozdrav.
1: Ovako, ako može, od Mate Miše Kovača, kaži mi, kaži.
0: Kaži mi, kaži, naravno da može, pustit ćemo.
1: Može, hvala ti lijepa, laka ti noć i sretno do kuće.
0: Hvala vam puno, laka noć i vama.
1: Pozdrav, bok. Lijepa, bok, bok.

Može pjesma Ružmarin od Leona za Roberta iz Podgorja, može. Zatim Dobro večer, može pjesma Nije život jedna žena. Hvala, lijepi pozdrav iz Rinkovca. Pozdrav u Rinkovec. I naravno odsvirat ćemo Ilića. E sad, idemo ponovno malo uživati uz vaše glazbene odabire, pa se onda opet čujemo, pa onda slijedi marketing, pa se onda opet čujemo i onda ćemo i zaključiti večerašnji čušpajs. Javljajte se, pišite, šaljajte što želite čuti. Ako ne želite nazvati, možete slobodno poslati poruku. Ne trebate se ustručavati. Duško Jaramaz i April ima gorke suze u nastavku, onda i Vera Matović Pitala sam popa, pa ćemo se čuti. Do tada razmislite što ćete naručiti.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Evo nas ponovno, dragi slušatelji, 21 sat i 8 minuta, broj za vaše pozive je 0425055505, a tu su naravno i vaše poruke, pa idemo čitati. Dobar večer, Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Tvoje oči zelene, Dražen Zečić. Puno hvala, lijepi pozdrav i ugodna večer od Vesne. Vesna, ugodna večer i vama.

0: po svome.
1: I to bi se sad bilo sve kak se meni čini. Niti ma pozva, niti poruka, sve smo pročitali i već uvrstili u playlistu. Tako da evo pjesama ima sad trenutačno tamo negdje do 10:30. Svirat ću to još jedno vrijeme. Aha. Ja ću još jednom ponoviti brojeve. Dakle, za pozive je 0425055505. Dok je za poruke 0915616622. Halo, halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se?
2: Čujemo se. Da li se sad čujemo?
1: E, sad se čujemo. Ne znam što je zaštekalo.
2: Lijepo. Ja bih lijepo molila pjesmu Ekato moje zlato od Slavonske Lole, Bečara ili kaj su oni, Lole?
1: Slavonske Lole, tako je.
2: Tako je.
1: Može. Naravno.
2: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM. Hvala. I pozdravljam svog supruga Damira.
1: Lijep pozdrav i vama i suprugu. Hvala. I uživajte u ostatku večer.
2: Hvala.
1: Hvala Bog i vama, Bog. A ipak shvatim, bojem samo duši i gdje god... Halo?
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Josip tu.
1: Slušamo, Josip.
3: E, može jedna moja?
1: Jedina moja ste rekli?
3: Da, Vox.
1: Vox, samo malo. Vox, to bi bilo jedina... Ne, sigurno se tak pjesma zove. Ali grupa Vox je definitivno, jel' tak?
3: Pa dobro, ako nema to, onda dajte ovoga Kazačok, to imate sigurno.
1: Kak ste rekli?
3: Kazačok.
1: Može.
3: Evo, pozdrav vama, super i konobrema.
1: Lijepi pozdrav i vama i čujemo se. Do slušanja. Idemo dalje. Halo, halo.
4: Dobro večer, Erika.
1: Dobra večer, još jednom, Roberte.
4: Ja bih pjesmu Zvali su je lijepo bilo.
1: Može.
4: To bi bilo za suprugu koja je sada za 22. godišnjicu braka. Da je bude u petak. Želim je puno sreće i da ostane tako dobra kak je do sad. I da sada čekamo još barem toliko trepot koliko je sad.
1: E, lijepo od vas. Evo, sve najbolje od mene od srca.
4: Hvala.
1: Hvala i vama. Uživajte. Čujemo se.
4: Bog.
1: Bog.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Posljednja šansa za vaš glazbeni odabir. 0425055505 je broj za vaše pozive, a za poruke je 0915616622. Dobro večer svima, družimo se svega još 5 minuta. I ako ću se javljati na poziva, hoću se naravno, javit ću se možda na maksimalno 2 poziva, jer trebamo na kraju krajeva napraviti i odjavu, jel tako? Halo?
2: Bokriža.
1: Pozdrav, drago.
2: Znači, mene pjesmo znači mene pjesmo od tema auta neće je vraćati suze.
1: Može.
2: Hvala ti puno.
1: Hvala i te. Hvala, drago, lijepi vam pozdrav, uživajte, bok. Na kraju priče da si rekla. Mislim da je u međuvremenu stigla jedna poruka. Je, lijep pozdrav Erika, molim te da zavrtiš od Balaševića Ringišpil. Hvala najljepša i sretan ti put kući. Hvala vam najljepša. Naravno ići će Ringišpil i Balašević. Halo, halo.
3: Višice, moj dom.
4: Dobro večer.
1: Dobra večer.
4: E, zove iz Višice, gore kod Blaža Kolenića. To bi evo za njegov pročinan. Znači neku prigodnu pjesmu.
1: Pa čula sam da netko viče u pozadini Višnica moje dom, tako da to već ide.
4: Višnica moje dom! E, tako je.
1: Evo, već je na listi.
4: Znači, može ta pjesma?
1: Naravno da može, uživajte samo.
4: E, najljepša hvala i evo, pozdrav svima.
1: Evo, vama hvala, isto. Pozdrav bolj, ekipi, bok. I sve najbolje za rođendan. Halo, halo. Taman se javila, a vi meni taman poklopili, da pokušamo opet. Halo, dobra večer, čujemo li se? Ipak ne, halo, halo.
5: E, opet Petar zove.
1: Pozdrav, Petre.
5: Može lovački život je lijep.
1: Naravno, pustit ćemo.
5: Sretan put do doma.
1: Hvala vam puno, čujemo se.
5: Čujemo se, ajde, bok, bok.
1: Neka čini mi se. Halo.
6: Dobro, onda vas pije.
1: Dobar večer.
7: Dobar večer.
1: Slušamo.
7: Evo, ja bih najprije pozdravio ove vlade koje mi neće sviđa rođendan danas. Ne vjerujem da sam dobil to. A sam ovo radio vani, stvarno.
1: Dobili ste Radio Sjeverni FM, da.
7: Radio Sjeverni FM. Evo, dajte mi jedinite ono pjesmo Kampa i dosici ljudi.
1: Može.
7: Evo, vama je malo prije zvao meni za rođendan, a ja bi sam sebi čestitao. Zove grupa meni kod unutra.
1: Pošteno.
7: Ajde.
1: Veselo društvo. Ajde, hvala i vama, uživajte.
7: Svaka čast, ajde.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žēdan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Natalji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bih milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Izgubljeni leća.
1: Sjeverni FM.
2: Poveži se.

0: jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našeg operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.